0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
17: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
18: Andreas,
17: det samme.
18: Den brochure ikke til dig.
17: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan, så jeg kan falde over den.
18: Du kan
17: sådan,
18: bare lade mig tage den og læse den.
17: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
0: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro-maling. Kun 595 kr.

0: vaskemaskiner. Kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
5: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiver 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
10: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
10: Replace. Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
11: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: bare fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'en soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000

0: kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next Level Casino og Sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
2: Sæt i gang!
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
13: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdigt. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
14: Andreas,
13: det samme.
14: Den brochure ikke til dig.
13: Så lægger den bare sådan helt tilfældigvis frem, så jeg kan falde over den.
14: Du kan
13: sådan,
14: bare lade være med at tage den og læse den.
13: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
12: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Norwegian
5: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian.
6: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Missionær, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode træbeskyttelse, kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
11: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
12: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
13: Sæt i gang!
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Grovbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode træbeskyttelse kun 570 kroner. AirTox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
12: Norwegian.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
22: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kornmind.
1: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
9: Andreas,
1: det samme.
9: Den brochure ikke til dig.
1: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan, så jeg kan falde over den.
9: Du kan
1: så,
9: bare lade med at tage den og læse den.
1: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
3: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
4: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
5: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheeseskyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'en soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: gøre.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
11: carglass replace. Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Ah, Jarne! Er vi dækket?
20: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
19: Ja, og jeg er videre!
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Venstreprofilen Søren Gade vil stemme imod sin egen folketingsgruppe i næste uge. Han siger nej til en ny gødskningslov, som Venstre ellers støtter. Det bekræfter han over for TV MidtVest, som har set en mail til hans bagland i Vestjylland. I mailen der kalder Søren Gade lovforslaget for tåbeligt og uden sagligt grundlag. Loven er en del af den grønne trepart og skal altså beskytte havmiljøet mod kvælstof fra landbruget. Venstres gruppenæstformand Thomas Danielsen han siger, at Gade må stemme efter sin egen overbevisning, men så mister han altså også indflydelse, lyder det. Grønland har slået dørene op til sin første landsdækkende offerrådgivning, der altså har fået etableret et lille kontor på rådhuset i Nuuk, det skriver DR. Ordningen understøttes af Grønlands politi og tilbyder gratis og anonym støtte fra frivillige til ofre, vidner og pårørende efter forbrydelser eller ulykker. Efterspørgelsen var ret kontant, da det første opkald tikkede ind efter få sekunder efter åbningen. Rådgivningen holder foreløbig åben hver onsdag aften, men håbet er altså hurtigt at udvide det her initiativ. Voldsomme oversvømmelser i Nepal og Tibet har i går kostet mindst 160 mennesker livet. Samtidig så savnes hundredvis af mennesker fortsat i området. Blandt dem der er mange udenlandske turister, det oplyser nepalesisk politi. Ifølge hjælpearbejdere fra Røde Kors, så er hele landsbyer simpelthen blevet udslettet af de her enorme mængder vand og mudder. Udenrigsministeriet oplyser, at de ikke har fået henvendelser fra danskere i det berørte område. Årsagen til de her voldsomme oversvømmelser er endnu ukendt, men det kan ifølge eksperter skyldes et jordskælv eller et stort jordskred. Og så er der i dag biografpremiere på filminstruktør Hella Joofs nye film Nøjsomheden. Anmelderne kalder den for voldsomt underholdende og gennemført folkekomedie. Filmen bygger på en roman af forfatter Stine Asgaard, og den handler om pigen Mona fra et udsat boligområde, der forelsker sig i en litteraturstuderende fra samfundets finere lag. Filmmagasinet Ekko giver filmen 5 ud af 6 stjerner, og også avisen Information roser filmen for at have en kæk dialog. Kulturmediet Soundvenue er dog mindre imponeret og giver 3 stjerner her, der skriver anmelder Mathilde Johan Christiansen, at historien drukner lidt i gags.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Så er det altså den sidste flotte sensommerdag den her uge, inden DMI har varslet om kraftig regn fredag og lørdag. I dag der skal vi altså have tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer mellem de 19 og 24 grader.
2: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
3: Det er torsdag den 27. august. Klokken den er 6:03. Du er tunet på Radio 100 sammen med Kasper, Simon og Anne. Godmorgen i studiet.
4: Godmorgen.
3: Er alle til stede?
4: Lad mig se en gang. Simon er her.
3: Jeg er her også. Så er vi her.
0: Hurra! Ja.
3: Alle er glade. Har det godt?
0: Ja, jeg vil godt lige starte med at sige, altså Kasper, du kommer ind i morges, så kigger du på mig, og så siger du, nå, shorts? Som om, at jeg er psykopat, så har shorts på. Du har selv shorts på.
4: Ja, men jeg kom jo i lange bukser, og du har... Jeg synes bare, du sagde sidste uge, at det var slut med shorts
0: for dig. Det er rigtigt, jeg tog fejl. Jeg erkender det. Jeg tør godt stå ved, at jeg tog fejl. Jamen. Der er bare stadig lidt sommer tilbage, åbenbart.
3: men i dag, efter i dag er det slut.
0: Ja, nu er det slut. Nu er det slut. På mandag har jeg lange bukser på igen, og så er det sådan, det bliver.
3: Perfekt. Vi har en dejlig time foran os. Vi har faktisk 3 dejlige timer foran os. Vi sender morgenshowet hele vejen frem til klokken 9. Vi skal have snakket om noget, vi bestemt ikke vil have serveret i kantinerne på vores arbejdspladser. Mm. Der er blevet lavet en ny undersøgelse om det. Du har en Hvem er hvad-quiz. Har du forberedt dig i dag, Simon?
0: Jeg har forberedt et spørgsmål, eller et ledtråd i hvert fald. Så jeg er lidt af vejen.
4: Godt.
3: Du har en lille halv times tid til godt. At lave morgens Hvem eller hvad-quiz. Vi skal også tale om klovn, der simpelthen har fået... Jamen, de har fejret afsnit nummer 100, mm-hmm. og markeret det med en ganske speciel begivenhed på Frederiksberg, hvor hele baduljen jo bliver optaget. Masser af gode ting her i morgenshowet på Radio 100 med... Altså, jo, vi er alle 3 i studiet. Kasper, Simon og Anne i studiet. Lad os komme i gang. Godmorgen og velkommen til.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: Kelly Clarkson. Med Since You've Been Gone, klokken den er 6:08. Har I lagt mærke til det? Hold op, det går godt i Danmark, hva'?
1: Det går dejligt i Danmark, ja, det er rigtigt.
0: Jamen, det går godt, og det går faktisk bedre, end man nærmest kunne have håbet på. Der bliver i dag senere fremlagt en økonomisk sådan, status, en redegørelse over, hvordan økonomien i Danmark egentlig ser ud. Og der er af uansagelige årsager blevet lækket lidt til medierne. Ah. Jeg ved, hvem Søren, der har gjort det.
2: Jakob Engel Schmidt har måske lige ringet og sagt, det er noget ret fedt, noget jeg siger i morgen.
0: Der kommer en fed nyhed i morgen.
2: Ja, præcis. Jeg kommer til at sige noget rigtig fedt.
0: Det går rigtig godt, lige præcis. Det er nemlig skatte- og vækstminister Jakob Engel Schmidt, der senere i dag kommer til at offentliggøre en rapport, der angiveligt viser en dansk økonomi i topform. Mm. Det går godt på alle parametre. Vi buller derudaf. Væksten er tårnhøj. Vi har angiveligt en af de højeste vækstrater i hele Europa.
1: Og det vidste vi ikke, eller hvad?
2: Nej, det er også det, jeg synes er lidt spændende. Altså, sådan, det er altid sjovt, hvorfor det er så overraskende, hvilket jeg næsten synes gør det endnu mere hyggeligt, det går så godt, fordi vi ved tydeligvis ikke, hvad vi laver. Når det er sådan, gud, det går faktisk rigtig godt.
1: Jeg forstår ikke, hvorfor at statens økonomi er den eneste, jeg kender til, der bliver positivt overrasket, hver gang vi kigger. Gud, vi har flere penge, end vi troede. Alle andre er sådan, fuck.
0: Jamen, det går da så godt.
1: Jamen, det er sgu dejligt.
0: Ja, og det er i hvert fald en god nyhed. Det er bedre, end
2: hvis det var gået
0: rigtig dårligt.
1: Jamen, jeg ville ønske, at det var min, det var sådan.
2: Ja.
0: Og det fede er, og det kan vi jo godt lide her i morgenshowet, ikke? At vores vækst er så voldsom, at det kun er Norge og Spanien, der er oppe i nærheden af os, ikke? Så vi ligger på linje med Norge.
1: Spanien.
2: Okay.
0: Spanien også, ja. Jeg ved ikke, hvor Spanien er fra
1: lige pludselig.
0: Jeg ved ikke helt præcis, hvad det er, der bærer væksten i Spanien, men det går altså rigtig
2: tabas.
0: Godt.
1: Det, jamen, det er øget sand og tabas.
0: Men forbereder jeg på at se en rigtig, rigtig glad Jakob Engel Schmidt senere i dag.

0: 12 over 6. Hvordan har I det med køer, Kasper og Simon?
1: Med køer?
0: Med, altså ikke med køer på marken, men med at stå i kø.
2: Heller ikke med, at du spiller billiard med. Jeg hader køer. Jeg synes, det er værst i hele verden.
0: Så, der er så hvis du kommer afsted hen, og der er noget, du glæder dig til, men du ser, at der er lang kø,
2: ja,
0: så er det en mulighed for dig at gå simpelthen.
2: Ja, jeg vil dog sige, jeg vil gerne rose Danmark helt generelt, for at det, når man nu skal stå i kø, så er det et okay land at gøre det i.
0: Ja.
2: Fordi folk godt kan finde ud af at blive stående i kø.
1: Hvor fanden er på, hvor det er henne, synes jeg. Og nogle steder, de er virkelig dårlige til at stå i kø.
0: Hvor har du dårlige erfaringer henne, Kasper?
1: Og det kan være, når man er nede og handle, måske.
0: Måske kunne det være det. Ja. Der er en begivenhed på Frederiksberg, der i øjeblikket trækker gigantiske køer. Jeg ved ikke, om vi selv ville stå i den. Vi kan lige tale om det efter Børne Adams med Everything I Do, 12 over 6. Look

0: Det var i tirsdags, at Hall of Shame slog dørene op på Frederiksberg. Og hvis man sidder og tænker, Hall of hvad for en hat, så er det Klovns udstilling. Klovn, der kan fejre afsnit nummer 100, det er de valgt at markere med en åben udstilling på Frederiksberg, hvor klovn bliver optaget generelt set, hvor man kan gå ind og se nogle af de ikoniske rekvisitter, der er blevet brugt i løbet af klovnserien.
1: Mm-hmm.
0: For eksempel en meget berømt kattebakke, nogle sivsko, og også angiveligt, det skal jeg lige have faktatjekket, men jeg læste et sted, at man også kunne finde Vanessas romkugler.
1: Nej, er det rigtigt? Ej, okay. Jamen, det er jo også en legendarisk. Hvis man har set meget klovn, så kender man jo de håndlavede, håndrullede... hvad er det for nogle kugler? Havregrynskugler.
0: Ja, men Don Ø er jo skingernes psykopat, fordi han kalder dem jo havregrynskager. Og det har det jo aldrig været, når det er en kugle.
1: Nej.
0: Men det er en fuldstændig anden diskussion, fordi de er åbenbart også at finde inde på det her Hall of Shame-museum, som ligesom markerer afsnit nummer 100 af klovn. Der var gigantisk kø, da det åbnede i tirsdags, og har egentlig også været ret populært. Det har været noget af et tilløbsstykke.
2: Det lukker også igen på søndag, ikke?
0: På søndag.
2: Så du har kun den her uge til at se det. Til at se den kattebakke.
0: Ja, lige præcis. Og smage de romkugler. Ja. Hvor er I henne? Kunne I finde på at besøge det? Jeg ved, at I begge to er kæmpe klovnfans.
1: Ja, lige med klovn, der kunne jeg godt finde på at stå lang tid i kø.
0: Ja.
1: Fordi jeg gerne vil se, hvad der er derinde.
2: Altså det eneste, det lyder bare som et... Altså nu har jeg som familiefar jo været på en del museer i løbet af de sidste år, og jeg har fundet, at der er meget stor forskel på museer.
0: Ja.
2: Og det lyder umiddelbart lidt kedeligt, det her. Hvis der bare står et par sivsko i en montre. Det er ikke
1: bare det. Hvor er det
2: interaktive? Hvis man bare kommer ind, og så står der sådan en mannequin-figur af Frank Hvam, og så står der, her er kasketten, han havde på i det første afsnit, så ved jeg ikke... Om
1: det hvad er forskellen på det, og en eller anden græsk statue, der hedder et eller andet, som er fra...
0: Aristoteles.
1: Ja, som er fra et eller andet årstal. Det er jo det samme. Det her, det er bare noget, jeg har et forhold til. Det er jo de legendariske sivsko, der brænder hele huset ned, men fordi han er over trampe i bålet.
2: Men så er det jo ikke de sivsko. Det er også min næste pointe. Det er jo for show, det her.
1: Okay, nu kommer det.
2: Hvis de
0: brændte dem rigtigt, Simon.
2: Men det er heller ikke den rigtige kattebakke, de har lige købt en ny.
0: Hold nu
2: den har de
0: op
2: ikke
0: med
2: gemt.
0: Det. Nej, selvfølgelig er det der. Og det er også de rigtige havregrynskager.
2: Det er de samme, som Vanessa lavede dengang, som de har gemt.
1: Det kunne også være, det var med Jarlens London Cashmere-trøje. Der er også det her. Det vil jeg også gerne se.
0: Det vil jeg også gerne se. Men jeg vil faktisk godt give dig så meget, Simon, at det havde lige lagt et ekstra element på, hvis man også lige kunne interagere med tingene.
2: Ja,
0: jeg vil gerne røre på den cashmere-trøje. Er den virkelig
2: så... Ja, er den så blød?
1: Det kan da være, man kan det.
0: Måske havde jeg noget fedt i øjet,
1: Så du vil slå med Pivots pisk.
0: Den der Indiana Jones-pisk.
1: Ja, ej, jeg skal da ind. Det kan jeg mærke. Jeg må

0: Nu har vi også talt nok om klovnen. Jeg vil gerne ligesom det sidste sige, at hvis man er klovnfan, så kan jeg virkelig anbefale at gå ind og finde denne uges episode af vores podcast, der hedder 100% komiker, fordi der er gæsten, og denne uges komiker gør jo også Roger Corman.
1: Som jo er Fedt Andreas, og måske en af de stærkeste karakterer i klovn. Det er min lille påstand.
0: Og det mest irriterende menneske i verden, formentlig også. Du kan finde 100% komikere i Rave-appen, eller der, hvor du plejer at finde din podcast. Lige om lidt kan du finde Simon Rolegaard her med 11. madrækvis, ikke også?
2: Ja, og jeg har også en første ledtråd til jer.
0: Kom
2: med. Mange vil mene, det er et red flag, hvis din date har mig som kæledyr.
1: Det var lang.
0: Red flag,
2: altså, mange
0: kæledyr.
2: Vil mene, det er et red flag, hvis din date har mig som kæledyr.
1: Okay, tak.
0: Kan lige stave det for ham, mens vi hører Nick og Jay om et ganske kort øjeblik.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Hvad skal jeg til aftensmad? Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian.
2: Ah, Jarne, er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
20: Ja, og jeg er videre!
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
20: Det selskab, den var god. Den tager vi.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk. I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
24: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
22: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
25: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Så er det altså den sidste flotte sensommerdag den her uge, inden DMI har varslet om kraftig regn fredag og lørdag. I dag der skal vi altså have tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer op mellem de 19 og 24 grader.
26: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Nick og Jay til din torsdag morgen. Klokken den er 6.33, og jeg har det meget ligesom Nick og Jay. Jeg kommer stærkt igen i dag, kan jeg mærke, når vi skal have vores Hvem er der ved quiz?
1: Det er jo en dejlig lille quiz, jeg laver med jer to hver morgen. Jeg er nogen eller noget, der relaterer sig til en aktualitetshistorie. Og så skal jeg se, om jeg kan få jer til at gætte, hvem eller hvad jeg er.
2: Ja.
1: Er I klar i dag?
2: Jeg føler mig...
1: I står begge to i at spille. Altså under hele Nick og Jay, og det skal lytterne bare lige vide, hvis du sidder lidt med nu, altså... Din morgen er mere normal, end min er, fordi I har lige stået og... Altså, jer to og vores sydpraktikant Andrea, I har hamret løs på alle de instrumenter, I kunne finde inde i det her studie, som er kun af sådan nogle dårlige instrumenter.
2: Jeg har sådan en... Det er fordi, jeg...
0: Ja, et raske... Andrea har en sej klokke.
1: Hvad er det for en klokke, du har, Andrea?
2: Det er den der.
0: Sådan. Vi har et lille rytmekur herinde, kæft, men lige kan...
1: Jeg ved ikke, hvad man kalder din, Kasper. Er det, det er jo ikke et franskbrød, det er den ikke stor nok til at være. Er det en fisk?
0: Nej, det, er okay. Det er en udhulet kæp.
2: Ja, det er en pind i en pind.
1: Modtaget. Jeg har nogle ledtråde til jer nu. Nu skal vi også videre med den her, kan jeg mærke den her historie.
0: Yes.
1: Mange vil mene, at det er et red flag, hvis din date har mig som kæledyr. Ja, Anne, der var du hurtig.
0: Jamen, det er fordi, jeg synes, den er ret oplagt. Jeg kan lige vinde fanfaren klar. Er du skægkræ?
1: Må jeg også spørge lige om noget? Sølvfisken har vi haft i Danmark i mange år. Hyggelig lille fætter. Den var der nogle gange meget forbedret. Yes. Skægkræ er jo... sindssygt ulækkert.
2: Jeg vidste ikke, at skægkræ fandtes indtil i min gamle lejlighed, da jeg kom ind for at se den første gang. Så er der et meget stort dyr ude på badeværelset med horn.
1: Og
2: så,
1: jamen, det er det. Det er jo sølvkræ med horn. Igen.
2: Det var så umiddelbart skægkræ.
0: Og det var ikke din udlejer.
1: Det synes jeg, har I prøvet, når man maser dem? Det er jo som om, de bare støv. Ja, der er jo ikke noget i dem. Det er bare, det er bare sådan puff. Så er de
0: gigantisk store.
1: Det er så ulækkert.
0: Men er du det?
1: Nej, jeg er ikke skægkræ. Men det er rigtigt. Det vil virkelig være et red flag.
2: Det starter faktisk med det samme. Mit bud er, om du er en skæg af game.
1: Det er et godt bud.
2: Eller en anden agame.
1: Altså agame, det er sådan en form for øjle, det kunne jeg forstå. Det er lige sådan en drage, en lille drage.
2: Ja, det er præcis.
1: Nej, jeg er heller ikke en skæg-agame.
2: Eller agame.
1: Sygt bare ham siddende over i hjørnet. Linket. Så vil jeg sige, det var lidt red flag, ja. jeg er blevet udødeliggjort i en Disney-klassiker.
0: Ja. Ah, nu har jeg den. Stop. Vent. Du er en rotte.
1: Nej, også et godt bud ellers.
0: Er du Krasatouille? Nå.
1: Ratatouille, er det Disney eller er det Pixar? Det, jeg kan ikke finde ud af det, efter de alle sammen.
2: Det ved jeg heller ikke.
0: Med det,
2: jeg ser
0: altså
2: ikke så meget Disney, så jeg skal lige have en til, kan man.
1: Jeg blev tit spurgt, om jeg vil have en sukkerknald. Oh, ja, Anne.
2: Åh, nej.
0: Er du en papegøje?
1: Ja! Tillykke, Anne. Du er tilbage.
2: Hvad er det for en Disney?
1: Aladdin.
0: Nå, okay.
1: Ja. Ego er en fantastisk papegøje.
0: Hvorfor står du der, om du har papegøje?
1: Jamen, det er jeg, fordi der er... Det er også fordi, det er lidt underligt, det her. Men det, der er sket, det er, at nede i, Johannesburg, hedder det i Sydafrika.
0: Ja, Johannesburg.
1: Deres lufthavn, der har man altså... Man har lige taget en gut, fordi han var ved at smule nogle ting. Mm. Og som sagt, det skal du ikke. Han var ved at smule... Og hold nu fast.
0: Det skal du ikke, det der.
1: 418 papegøjeæg.
0: Ej, det skal du heller ikke.
1: Ja, og de var så mange, og han har så bygget sin kuffert om til sådan en form for varmekasse. Så nu er der nogle af dem, der ligesom er klækket, og nu står de nede i Johannesburg Lufthavn, og sådan, vi har 50 papegøjeunger, og vi ikke ved, hvad vi skal gøre med.
2: Ej, okay.
1: Det var bare en eller anden sjælden race, som man ikke må tage med.
2: Altså lagt dem i sådan nogle æggeskaller ind i kufferten? Ej, hvor sindssygt.
0: Nå, okay. Så masser af papegøjer der.
1: Ja, det var den historie, man kunne

0: Den nye undersøgelse viser, at uanset om du er ung eller gammel, så er der altså én ting, som vi danskere bare nægter at finde i vores kantiner, når man er på arbejdspladsen. Faktisk noget, der kan gøre folk decideret vrede.
1: Rasende.
0: Og
2: er det
0: skægkvæg? Ej, det vil fandme også være klart. Prøv at høre, hvad det er, det kan I høre lige om lidt.

0: Er pakke med flue i spænd. Klokken den er blevet 6:44.
1: Prøv lige at høre det her. Prøv lige at mærke, hvordan føles det i mausen.
2: Er det havet?
1: Det er, det her, det kan jeg love dig for. Det er en stor bøf, der ligger på en grill.
0: Ej. Det gør syder.
1: Ej, prøv lige at høre. Det er sådan, der, man kan høre, der er god fedt med moræringen uden boble.
0: Er det en medium rare, vi har gang i her, Simon?
1: Ja,
0: hvor
1: det kunne det godt være.
0: Ej, hvor lækkert.
1: Så prøv lige at høre den her lyd. Der, hvad gør jeg mest glad her af de to lyde?
2: Jeg er ikke så glad for at høre folk tykke, kan jeg mærke.
0: Det bliver også meget ASMR-agtigt, det her.
1: Det er en gulerod.
2: Ja, jeg må stemme på bøffen.
0: Ja, og af flere årsager stemmer jeg også på bøffen, Simon.
1: Ja, men det betyder faktisk, at I er meget ligesom de fleste danskere.
0: Hvordan?
1: Der er nemlig blevet lavet en ny ret stor befolkningsundersøgelse i Danmark. Og det viser, altså de er aldersgruppen 18-69, så vi spænder altså ret bredt aldersmæssigt her. Mm. Og det viser sig, at næsten hver fjerde svarer, at de kan blive decideret vrede, hvis der er plantebaseret mad i deres kantineordning.
2: Ja.
1: Og, det siger, og derudover, de næste 40% bliver irriteret over det. Det vil sige, at vi har altså... Altså, 63% af danskerne skal bare ikke bede om plantebaseret mad.
0: De bliver enten vrede, eller de altså, eller irriteret. Ja. Okay.
2: Og det er jo ikke sådan, at resten bare er totalt glade. Så må der jo være nogle andre former for frustration. Nogle er frustreret.
0: Så er der fnider i krogene. Og...
2: ja, nogle er bitre.
0: Ja.
1: Ja, men jeg synes bare, det er meget sjovt. Altså, at, det er jo meget, jeg tror, det er en stor samtale inde på alles arbejdspladser, der har en kantine. Det er kantinen.
0: Man bryder sig ikke om fiskedag. Og man bryder sig heller ikke om veganske vegetarretter, der prøver at lade som om, at de ikke er det. Altså, forstår I, hvad jeg mener?
1: Altså vegetarlasagnen for eksempel.
0: Jamen, sådan noget. Altså, sådan, du kan ikke lave en lasagne vegetar, fordi lasagnen er født med kød.
2: Ja, det er klart.
0: Så kan du ikke tage kød ud
1: af lasagnen. Nej, så må hedde noget andet. Så må det hedde grøntsagsovn eller noget.
2: Grøntsagsovn?
1: Ja, det ved jeg ikke. Det var
0: jeg fik en besked i går. Min søn går i en børnehave, hvor der er madordning. Og der serverer de torsdag vegansk kylling i karry. Hvad er det?
2: Ja, hvad er det?
0: Hvad er det?
2: Det er jo ikke, det er jo ikke kylling, så.
0: Nej, hvad er det,
2: det
0: så?
2: Kylling, det er jo den, vi kender fra hønen.
0: Den er ikke vegansk.
2: Nej,
1: så kaldte de den Indian curry eller et eller andet. Altså, hvorfor skal kylling overhovedet være med i det navn?
0: Ja, det er det, jeg ikke forstår. Og jeg tror, det er det, at folk bliver decideret vrede over. Som en del af det måske.
2: Men det er rigtigt, og det er det samme med chili sin carne. Du kan jo ikke ændre det, fordi det hedder jo con, og det betyder jo med. Så det vil sige, der er kød i.
0: Ja.
1: Men det er også, fordi folk føler lidt, at de bliver belært om, altså som der er en bruger i undersøgelsen, der siger, der er fandme ikke nogen, der skal belære mig om, hvad jeg skal spise.
2: Nej.
1: Men, altså, men det ved jeg ikke, man, altså, man har jo så meget ret, at man hører ikke over en kantine, så må de jo servere et eller andet. Men okay, det er næste store ting, ikke?
2: Ja.
1: Altså, fordi jeg sagde godt nok, det spredt bredt ud, sådan rent aldersmæssigt.
2: Ja.
1: Hvad tror I så kønsmæssigt, for eksempel?
2: Nå, kønsmæssigt? Jamen, det er det mest oplagte, det vil jeg bare sige, at det var sådan en mand, der har en aftale med kaninerne.
0: Ja.
1: Og ja, det er også rigtigt.
2: Ja, det er,
1: det er nemlig primært mænd, der bliver vrede, når der ikke er kød i kantinen. og det bliver lynhurtigt stereotyp, men det er sgu også de mandlige håndværkere allermest.
2: Eller de mandlige håndværkere? Oh, nej,
1: de skal fandme bare ikke bede om grøntsager.
0: De skal bare have noget kød.
1: Ja.
0: Og så
2: når vi jo næsten et sted, hvor det her ikke rigtig er en nyhed længere, fordi det kunne vi alle sammen godt have sagt. Glæder jeg til et dejligt program i morgen, hvor jeg skal tale om, at letbanen og heller ikke kører helt efter planen, og DSB er forsinket, og Storebæltsbroen, den er stadigvæk rigtig dyr.
0: Og der er noget, der er blevet dyrere end beregnet, kan jeg sige.

0: Vi nærmer os et nyhedsoverblik her klokken 7, og på den anden side, det skal vi tale om et specielt kunstværk i Aarhus. Hvordan har I det med kunstværker sådan generelt set
1: dårligt.
0: I byer?
1: Dårligt.
2: Kunstværk i byer, synes jeg tit er latterligt.
0: Okay, jeg tror ikke, I vil bryde jer om det her, fordi det virker på alle måder meget, meget sært. Hvad det handler om, skal du høre som sagt efter nyhederne, inden da Roxette med et Must Have Been Love. Godmorgen.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
18: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Er vi dækket?
21: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
20: Ja, og jeg er videre!
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
20: Det selskab, den var god. Den tager vi.
22: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kornheimt.
23: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
24: Andreas,
23: det samme.
24: Den brochure ikke til dig.
23: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan så jeg kan falde over den.
24: Du kan
23: sådan,
24: bare lade med at tage den og læse den.
23: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
22: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rumligård. Dansk økonomi er i absolut topform. Det viser regeringens nye økonomiske redegørelse, som skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt offentliggør i dag. Det er erfarer TV2. Regeringen forventer en voldsom BNP-vækst på 3,7% i år, primært drevet af medicinal- og eksportgiganter som Novo Nordisk, Lego og Mærsk. Og det vender altså forventningen til de offentlige finanser fra et underskud til et overskud på 39 milliarder kroner. For almindelige danskere så betyder det bare en solid reallønsfremgang og også stigende boligpriser. Medierådet for børn og unge tordner nu mod tech-giganten Meta efter et historisk forlig i USA, det skriver DR. Meta udbetaler knap 16,7 milliarder dollars til 29 amerikanske delstater, der altså har anklaget selskabet for bevidst at gøre børn afhængige af platforme som Instagram og Facebook. Forperson Miriam Michaelsen, hun mener dog, at Meta blot køber sig fri af den her kritik, og hun efterlyser egentlig retspraksis og lovgivningen frem for forlig, hvis børn og unge, altså også i Danmark, reelt skal beskyttes mod digitale krænkelser. Så blev Nepal ramt af voldsomme oversvømmelser i går, da en mur af mudder ligesom styrtede sammen ned i en flod. Mindst 160 mennesker har mistet livet, og mere end 1000 er altså fortsat savnet. Blandt de savnede, der er mange udenlandske turister. Udenrigsministeriet har ikke fået henvendelser fra danskere i det berørte område. Og nu vil USA så altså også støtte nødhjælpsindsatsen med godt 3,2 millioner kroner. Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium ifølge AFP. Og det er altså fortsat uklart, hvad der har forårsaget den her voldsomme hændelse. Så har forskere med hjælp fra en dansk astrofysiker fra DTU opdaget et nyt fænomen, såkaldt sort hulstjerne i det tidlige univers. Rumbilleder fra James Webb-teleskopet afslørede mystiske røde prikker, som viste sig at være supermassive sorte huller svøbt i gigantiske lysende gasskyer. De her objekter er faktisk på størrelse med hele vores solsystem og skinner over 100 milliarder gange kraftigere end nogen kendte stjerner, som f.eks. vores egen sol.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det er en flot sensommerdag, du stod op til i dag. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperatur op mod de 19-24 grader, så får vi kun en let til frisk vind, før DMI altså varsler om kraftig regn fra i morgen.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Postel og Simon Rolikov.
4: 4:07. God herlig morgen.
5: God herlig morgen.
2: God herlig morgen.
4: Vi har glemt at anerkende, at du er blevet klippet, Simon. Hvor er det blevet fint?
2: Skal vi anerkende det? Det kan jeg jo, men tak.
5: Har du fået den fade, du drømte om?
2: Nej, men de mente ikke, det var en god. De mente, jeg var bedre med en anden form for fade. Men altså, det er jo sådan en. Jeg vil sige, vi var nødt til, da jeg tager kasketten af ind i frisøren, så griner han jo bare af mig.
4: Nej.
2: Så siger han bare roligt. Det skal vi nok fikse, chef.
4: Det er ikke i orden. Man må ikke grine af folks hår.
2: Og så grimt var det blevet andet. Jeg vil sige, det var en anerkendelse af, hvor slemt du er til.
5: Men når du siger, at de vil ikke give dig det, hvor mange var de?
2: Jamen det var fordi, der var sådan en form for floor manager, eller jeg ved ikke, hvad man skal kalde ham, men sådan en, der peppede alle frisørerne, sådan en chef for hele biksen, som gik og snakkede med alle hele tiden.
4: Sådan en vært?
2: Ja, det var et meget godt bud. Ja,
5: det lyder han
2: var
5: som en fremragende job.
2: Jamen han var klasse, der var kæmpe energi.
4: Du mangler lidt hår der.
2: Og sådan noget. Ja, præcis.
4: Okay, fedt. Flot er det i hvert fald blevet,
2: tak.
4: Simon, og jeg synes faktisk ikke, de skal grine af dig. Det må du lige huske at sige til dem næste gang. Vi skal i gang med en dejlig time frem mod klokken 8. Vi skal lege en omgang. Hvad vil du helst?
5: Mm-hmm.
4: Hvor vi blandt andet skal tænke over, hvem vi helst vil have som præst. Jakob Kjeldbjerg, Mette Frederiksen eller Peter A.G.?
5: Ja.
4: Okay, det kan lige tænke over det. Vi leger, hvad vil du helst? Det gør vi, når klokken den bliver kvarter i 8. Vi har også en omgang op på hovedet. Og vi skal tale om et kunstværk i Aarhus, som lyder en lille smule specielt. Jeg ved ikke, om det kommer til at lykkes. Jeg glæder mig meget til at høre, hvad I tænker om det.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
4: Allerførst skal vi fortælle, hvordan du kan sikre dig et gavekort til Oscar Biludlejning på 1.500 kroner og også lige 500 kroner til brændstof oveni. Bliv hængende lige her, også for den 100% god musik. Lady Gaga får du her. Just Dance. 6:07. Godmorgen og velkommen til Morgenshowet.

0: 9 over 7 er klokken blevet. Hvis du har en yndlingskøresang, altså den der sang, der bare får det hele til at føles meget bedre, når du sidder i din bil, og du sidder og cruiser, og det var lige den sang, du har lyst til at høre, så vil vi gerne høre, hvilken sang det er. Du skal bare skrive sang i en sms, lav et mellemrum, skrive navnet på din yndlingssang, send den til 1220, det koster en 2 kroner. Så er du nemlig med i konkurrencen om at vinde et gavekort til Oscar Biludlejning på 1500 kroner. Og så smider vi også lige 500 kroner oveni til brændstof. Vi finder en vinder om en halvanden times tid, og vi spiller altså også din yndlingskøresang i radioen, hvis du bliver trukket ud.
1: Og hvis man tænker, Oscar Biludlejning, hvad er det nu lige, det er, og hvad skal jeg bruge det til? Så er det altså et sted, hvor man kan leje biler. Det er altså både varevogne og minibusser og privatbiler. Det kan være alle mulige slags biler, lige til det behov, du har. Og så er der altså afdelinger i hele landet, uanset om man bor i Midtjylland eller Nordjylland eller på Sjælland eller i hovedstaden eller i Syddanmark. Så kan du altid finde en Oscar Biludlejning tæt på dig.
2: Og det er jo dansk biludlejning. Og så vil jeg sige igen, man kan jo bruge det til alt muligt. Og jeg tror også, det er det, man glemmer nogle gange sådan, gud, selvom man måske har en bil, så kan det være meget rart en gang med, at man leger en større bil, eller faktisk også leger en mindre bil, hvis det skulle være.
0: Altså, jeg går jo i seriøse overvejelser om at lege en form for minibus. Det har jeg set, de har inde på Oscar.dk. Næste gang, jeg skal på ferie med min familie. Fordi jeg gider ikke stå og lege bagage-tetris. Altså, så skal der være en klapvogn der, og vi skal også lige huske badebassinet, og den her kuffert, hvor skal den nu hen?
2: Jeg troede bare, fordi du gerne vil have din mindste søn så langt væk som muligt, helt ned bagerst i bussen, så kan du sidde og køre bilen på.
0: Jeg har ikke sagt, det ikke er derfor. Det er måske bare sådan en lille ekstra ting. Jamen, det er bare meget smart, det der med, at man siger, at det kan godt være, at jeg normalt har et køretøj, men nogle gange har man bare altså, behov for andre ting.
2: Præcis.
0: Eller en varevogn, hvis man står i en flytning.
1: Det er
0: der
1: jo mange af vores venner, der har stået i, ikke? Ja. Man har behov for at flytte.
0: Og man kan altså bruge det her gavekort til Oscar på det hele, den slags bil, man har brug for. 1.500 kroner til Oscar, og så 500 kroner til brændstof oveni. Du skal bare skrive din yndlingskøresang ind til os. Skriv sang, lav et mellemrum, titlen på din yndlingskøresang, send sms'en til 1220, det koster en 2 kroner. Vi finder en vinder om en god times tid, og vi ringer altså live i radioen, og spiller også den yndlingskøresang, som vores sms-system altså udtrækker. Mm. Har jeg fået sagt det hele nu?
2: Ja, det tror jeg.
0: Perfekt. Vi skal en tur til Aarhus lige om et øjeblik. De har fundet på et utroligt dumt kunstværk. Jeg glæder mig til at præsentere det lige efter Tobias Rahim.

0: Når Aarhus holder Aarhus festuge, så håber man at kunne afslutte hele ugen med et kæmpestort community-projekt. Et kunstværk udført af en hollandsk kunstner ved navn Dan Roosegaarde.
1: Ja,
2: Dan Roosegaarde.
0: Dan Roosegaarde. Kunstværket det hedder Seeing Stars, og det går ud på, og det er derfor, det er et community-projekt, det kalder de det, at hele midtbyen i Aarhus skal mørklægges i halvanden time.
2: Fordi halvanden time?
0: I halvanden time, fra klokken 21.30 til klokken 23.
3: Altså mørklægges, hvor det er, som et tæppe, eller hvordan skal man...
2: Hvad skal man... Nej. På undulant bur.
0: Altså det, den her kunstner, den hollandske kunstner, er ude med et budskab om, det er så svært at se stjerner, når man står i en by som for eksempel Aarhus, fordi der er rigtig meget lysforurening. Ja. Så hvis vi nu mørklægger hele midten af Aarhus, ikke? Omkring Rådhuspladsen, og så bare sige, at alt lys skal slukkes på hoteller, gadebelysning, lejligheder, intet lys, og man kigger op, så er der mulighed for at se stjerner.
3: Ja, det er sådan, det fungerer, ja. Men jeg forstår ikke, altså, så de skal slukke lyset på hotellerne?
0: Ja, altså gadelys, facadebelysninger, og der ligger også nogle hoteller i området, hvor man lige har ringet og spurgt, om de måske kunne have interesse i at slukke. Så alt deres lys fra klokken 21.30 til klokken
3: 23.00. Og hele åen der skal bare fuldstændig mørklægge, så fuldstændig folk, der sidder på en bar, skal sidde i totalt mørk.
0: Ja, og der er blevet sendt breve ud til beboere, der bor i området, hvor man lige siger, hey, kunne I tænke jer at være med i det her community project?
2: Hvad med hele havnen og sådan noget? Jeg er med på, at de har flyttet færgen ud af byen, men der er en masse af steder, hvor der er noget industri og sådan noget.
0: Det skal slukkes, Simon.
2: Men jeg bliver nødt til at spørge, okay, fordi jeg kan huske, der var engang det her meget famøse Jens Honing-kunstværk, der hed Take the Money and Run, hvor han stjal en masse penge fra noget, og så sendte en ramme retur. Her føler jeg ikke engang, Aarhus Kommune får rammen. Altså, han har fundet på det her geniale kunstværk, hvor han...
3: Ja, hvad er det med ham at gøre?
2: Ja, jeg forstår ikke, hvad er det, han laver?
3: Han er kunstner, der er kommet med en idé og sagt, hvad med, at I andre slukker lyset?
2: Det er et rigtig dyrt kunstværk.
3: Han skal jo ikke lave noget selv.
0: Men det er jo hans kunstværk.
3: Altså, det er jo kunstværk.
0: At finde på, at der skal slukkes lys i midtbyen. Altså, han siger, Seeing Stars er mit projekt. Det handler om, at I skal slukke lyset. Jeg sender en faktura.
3: Hvad får han penge for? Jeg tager en rundt i hele Europa og siger, jeg har en idé til jer. I vil elske. I skal slukke lyset. Inde i midtbyen.
0: Men det er jo hans idé.
2: Men det kan sgu heller ikke fungere i praksis. Altså, det er bare, jeg har da, hvis bare fem venner skal forsøge at koordinere og komme det samme sted på samme tidspunkt, så går det galt. Altså, han kan jo ikke få hele Aarhus til at slukke for lyset.
0: Men det er jo også lidt et spændingsmoment i det her kunstværk, Simon. Det er, at man ved jo ikke, om det vil lykkes. Det finder man først ud af den 6. september kl. 21.30, når man ser, hvor mange hoteller og lejlighedsejere, der rent faktisk trykker på knappen og slukker det lys der. De har ingen idé om, hvor mange der er med.
3: Jeg har respekt for kunstnere, at de kan få en levevej op at køre, for det virker tit som om, når man ser noget kunst, og tænker, hvad fanden er det? Det er kunst! Og det samme med ham her. De har sikkert tænkt, hvorfor skal vi slukke det? Jamen, det er kunstværk.
0: Jeg vil dog sige, hvis det rent faktisk er ham, der står for at bringe budskabet ud, altså at koordinere, altså apropos det der med at være den i gruppechatten, der prøver at få en eller anden midte op at stå, ikke? Så har jeg respekt. Så synes jeg, det er alle pengene værd. Fordi det der stort arbejde at sende flyvebrev ud og sende mails til.
2: Flyvebrev, det er ligesom 2. verdenskrig. De kaster bare papir ud over det hele. Oprop, oprop. Sluk lyset for helvede.
0: Jeg håber
3: altså virkelig, der ikke er overskyet den aften, så hvis det rent faktisk lykkes.

0: Har du fundet på gode spørgsmål, Kasper?
1: Jeg synes, jeg har nogen, som jeg tror, vi kan bruge til et eller andet.
0: Det er godt. Ja. Fordi der venter en op på hovedet-quiz om et ganske kort øjeblik, hvor du altså har mulighed for at vinde 30 liter brændstof fra Ingo. Alt du skal gøre, det er at gætte, hvilken kendt aktuel, som du og jeg, Simon, person, hvilken kendt aktuel person, som du og jeg, Simon, sætter op på Kaspers hoved i dag.
2: Ja, og jeg vil bare sige, at man skal altså bare være klar til at ringe ind, også selvom man har et dårligt bud. Igen i går er det et tidligere bud, der får vores vinder hen til det rigtige.
1: Ja, det er jo altså en holdopgave, det her.
0: Hvad er det, de kalder det i Aarhus? Community project.
1: Det er community project.
0: Den her blinde hår, vi leger op på hovedet om et ganske kort øjeblik. Allerførst skal du høre Donald Lewis med I Love You Always Forever. Godmorgen.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
0: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.

0: Bilister. Det er bedste prisen.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
4: Bo er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
7: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
8: Det er en flot sensommerdag, du stod op til i dag. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer op mod de 19-24 grader, så får vi kun en let til frisk vind, før DMI altså varsler om kraftig regn fra i morgen.
9: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: Her på morgenshowet på Radio 100 ønsker vi dig en dejlig, dejlig torsdag morgen. Klokken den er blevet 7.33.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Enko.
0: Og hvis du ikke allerede har en dejlig morgen, så kan vi måske sørge for at gøre den det ved at give dig 30 liter brændstof til Ingo, fordi det er, hvad vi har på højkant. Det er det, vi har på hovedet i vores, i vores op på hovedet.
2: Pyset dig til med benzin.
0: Ja, og det er ikke så rart for dig, Kasper. Vi har et gavekort til Ingo på 30 liter brændstof, der altså kan blive dit. Du skal bare gætte, hvilken kendt aktuel person vi har placeret oven på Kaspers hoved i dag. Du ved det heller ikke, Kasper.
3: Jeg ved det nemlig ikke, og det er derfor, jeg prøver at kaste løs med spørgsmål i håber om, at det kan hjælpe nogen derude til at kende det rigtige svar.
0: Vi quizzer lige om et øjeblik. Du får lov til at stille et spørgsmål nu.
3: Ja, er jeg typen, der godt kunne bruge en hel dag på at hygge om en god gryderet?
2: Ja.
0: Det tror jeg faktisk også godt.
2: 100%.
3: 100%?
2: Ja, det vil jeg sige.
3: Okay.
0: Ja, det vil du elske at gøre.
3: Nå.
0: Hvis man har et bud derude på, hvem der er dagens hovedperson oven på Kaspers hoved, så skal man notere sig nummeret, der hedder 70-333-100, og så ringe som en vanvittig, når vi har hørt Sombra med Homebreaker. Der er 30 liter brændstof fra Inco på højkant lige om et ganske kort øjeblik.

0: 7:37 er klokken blevet. Og det er altså nu, du kan vinde 30 liter brændstof fra Ingo.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
0: Noter dig nummeret 70-333-100, fordi du skal gøre dig klar til at ringe, når jeg lige om lidt starter de 2 minutters nedtælling. Det er 2 minutter, vi har til at finde ud af, hvem der er oppe på Kaspers hoved i dag.
2: Og I skylder mig faktisk 2 ledetråde.
3: Ja, det kommer jeg også til at tænke på. Det må du altså undskylde.
2: Ja.
0: Du vil altså, have, og du vil have.
3: Altså, vi har jo fundet ud af, at du er god. Du nok vil være glad for at lave en gryderet. Jeg kan faktisk lige se dig med sådan et viskestykke over skulderen.
2: Nå, ja.
3: Du er en mand i dag også.
0: Du har også et forklæde.
2: Der er også
3: ja, det er 100%. Du er også typen med forklæde.
2: Okay.
3: Men

0: Du er en mand, og du er fra Danmark.
1: Ja, okay.
2: Er du klar til at stille spørgsmål?
1: Jamen, så er jeg klar.
2: Perfekt. Og du skal gøre dig klar til at ringe ind 70-333-100. Vi tager telefonerne løbende, så det er bare med at ringe, hvis du har lyst til at vinde 30 liter brændstof fra Ingo. Er du klar?
1: Ja.
0: Ja, tak, chef.
2: Godt så. 3, 2, 1. Go.
1: Kunne jeg spille førsteelskeren i en film?
0: Nej. Al respekt, det kunne du ikke.
1: Jeg er god til at samle IKEA-møbler.
0: Ja, det kunne du
2: det, det kunne du godt, i dit eget tempo.
0: Ja, selvom jeg ikke tror, du er typen, der har IKEA-møbler i dit hjem faktisk overhovedet.
1: Okay, men i mit eget tempo. Har jeg en ladcykel?
2: Nej.
1: Vil jeg kunne finde ud af at sidde til middag med dronningen?
2: Ja.
1: Ja. Råber jeg andre i trafikken?
0: Nej, det, tror du det?
2: Ja.
1: Okay.
0: Nå, det er sjovt, jeg synes, der er noget roligt over ham. Men ja. Det kan godt være.
1: Er jeg over 40?
0: Ja, det er du.
1: Er jeg over 50?
0: Ja.
1: Er jeg over 60?
0: Ja, det er du også.
1: Er jeg også over 60? Oi. Er jeg ikke over 70?
0: Nej, det er du.
1: Nej, okay.
2: Nej, så stopper den der. Skal vi lige tage en telefon?
1: Ja.
2: Vi er morgenshowet. Hvem har vi med?
3: Er det Maja?
2: Hej, Maja. Har du et bud på fem, der er Kaspers hoved?
3: Lars Lykke.
2: Lars Lykke er et godt bud.
0: Rigtig godt bud.
2: Ikke det rigtige, Maja. Kan du have dig en god dag?
3: Jo, tak i måde.
2: Hej. Den er svær i dag. 70-333-100.
1: Kender jeg Lars Lykke?
0: Ja, det gør du.
2: Ja, du kender ham rimelig godt.
0: Ja,
1: rimelig godt.
0: Ja.
1: Politiker?
0: Ja, det er du.
1: Nu skal jeg lige... Okay.
2: Vi tog dig i en helt anden retning her. Ja. Jeg tager din telefon, mens du tænker på flere spørgsmål. Ja. Vi er morgenshowet. Hvem har vi med?
3: Ja, det er Dorte.
0: Hej, Dorte.
2: Har du et bud?
3: Jeg gætter på Jeppe Bruus.
2: Jeppe Bruus? Ja,
0: også et dejligt bud.
2: Et dejligt bud. Heller ikke det rigtige, Dorte. Er der en god dag?
3: Det er ærgerligt.
1: Har jeg været kendt for at være politiker i mere end 10 år?
0: Ja, det har du faktisk.
1: Det har jeg faktisk. Også i 20
2: okay,
1: år.
2: Okay, nu er folk med.
0: Ja, det har du faktisk.
1: Nu er folk med.
2: Nu er folk med. Vi tager lige en telefon her. Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
4: Hej, Dennis.
0: Hej, Dennis.
2: Dennis. Hvem er oven på Kaspers hoved?
4: Jeg er så usikker på, om der blev sagt, at det var en kvinde. Men jeg fik lyst til at bare spørge, om det kunne være Inger. Inger Støjberg.
0: Inger er altid et godt bud, Dennis. Det er desværre ikke Inger.
2: Nej, det er også lidt unfair, fordi vi har sagt, det er en mand i dag, Dennis.
0: Nej, men jeg synes stadig, det er et godt bud, Dennis. Ring igen i morgen.
2: Ring igen. God dag.
1: Er jeg i blå blok?
0: Ja.
2: Du er i blå blok. Okay, vi tager lige en til her. Vi er morgenshowet. Hvem har vi med?
5: Hej, det er Lars.
2: Hej, Lars. Har du bud?
5: Jeg kender dig, Søren Gade.
2: Ja!
0: Lars,
2: for fanden. Nej,
0: der var 5 sekunder tilbage på uret, Lars.
2: Vanvittig timing, Lars.
5: Ja, det er dejligt.
2: Ja, det var dejligt. Du har sikret dig 30 liter brændstof til Ingo. Det kan man altid bruge, hva'?
5: Det kan man i hvert fald.
0: Hvad tænker du, Lars, er Søren Gade en, der råber andre i trafikken? Det var det eneste, Anna og mig var lidt i tvivl om.
5: Åh, det tror jeg, han gør.
0: Nå, det er okay.
2: Ja, det tror jeg.
0: Det kan godt være, det er mig, der er blevet narret.
2: Men du har ret i, Simon. Han virker til at have et roligt gemyt, og så står han der formand for Folketinget og alt muligt. Men jeg tror også, han har en side, hvor han bare ikke skal finde sig i noget pis.
0: Okay, tror du også, det er Lars, eller hvad?
1: Også fordi han er jo en mand over 50, så chancen er rimelig stor for, at han råber andre.
5: Ja. Altså, jeg tror, han er den type, som når han bliver kørt rundt, så sidder han og passer sig selv. Lige snart han selv skal køre, så sidder han og råber alle
2: andre. Ja, det tror jeg er fuldstændig korrekt. Lars, har du også en idé om, hvorfor det er Søren Gade, der er oven på Kaspers hoved i dag?
5: Der var noget med at gik imod sit partilinje i en afstemning eller noget, den du har i går
2: i. Altså, har vi de klogeste lytter i verden?
0: Jamen, det er helt, men jeg tror, det er fordi, Anne vil rigtig gerne have en lytter i dag til at sige, gødskningslov. Kan du ikke lige sige det, Lars, fordi så bliver hun glad? Det er det, han stemmer imod, nemlig.
5: Nej, jeg synes ikke, at hun skal være glad i dag.
2: Sådan, Lars. Ej, hvor er det irriterende sagt. Det er, du er inde på noget af det fuldstændig rigtige, Lars. Det er simpelthen fordi, at Søren Gade vil stemme imod sit partis linje. Han vil stemme imod den gødskningslov, der bliver vedtaget i næste uge, som handler om at indskrænke muligheden for at sprede gylle rundt omkring på markerne. Og sådan noget, ikke? Så det er simpelthen det. Men prøv her, pyt med alt det, Lars. Du skal bare nyde, at du har vundet 30 liter brændstof. Kæmpe stort tillykke med det.
5: Jo, tak.
2: Og så have dig en fortsat dejlig dag.
5: Det skal
2: jeg nok. Du skal lige sige det også, Kasper.
1: Nej, jeg elsker, at Lars ikke vil please dig. Jeg vil heller ikke please dig.
6: Og på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
2: Hvem vil du helst lave gødskningsslog med? Nej, fjert. Vi skal have en... hvad vil du helst? Leg om et ganske kort øjeblik. Det her er Aqua med Back to the 80's. Tusind tak, fordi du lytter til morgenshowet. Gødskningsslog.

0: Til din torsdag morgen fik du her Aqua med Back to the 80's. Klokken den er blevet 8:15, og vi skal have gang i vores lille torsdagsleg, som vi kalder Hvad vil du helst?
1: Ja, det var altså vores faste lille leg, hvor man forestiller sig nogle scenarier, så tager man nogle kendte personer, og så skal man diskutere sig frem til, hvad for en kendt person man vil have på hvilket scenarie.
0: Mm. Ja. Mm-hmm. Jeg læser personerne op nu.
1: Mm.
0: Jakob Kjeldbjerg, Mette Frederiksen og Peter A.G.
2: Okay.
1: Stærkt hold.
0: Ja, tak.
1: Ja.
0: Scenarierne. Hvem vil du helst have som præst? Jævnfører Folketinget, der har fået en præstehotline.
1: Mm-hmm.
0: Hvem vil du helst modtage håndrullede havregrynskugler fra? Klovn reference.
1: Ja.
0: Hvem vil du helst præsentere for dine forældre?
1: Ja.
0: Okay, en, der har lyst til at lægge for.
2: Altså, jeg ved jo... Altså, hvis jeg tog Peter A.G. med hjem, så ville min mor måske dø, tror jeg. Altså, det...
0: Er glæde eller skræk?
2: Ja, også min far, faktisk. Nej, er glæde.
0: Okay.
2: De er meget store Knacks-fans, og har altid været det. Har også set det mange gange. Så hvis jeg kommer hjem og præsenterer her min nye kæreste, han hedder Peter... Så jeg tror, at de vil blive helt i svime. Og det er ikke, om det vil være godt eller skidt, men, det, men jeg tror måske, jeg vil tage ham med hjem af den grund. Så jeg er lidt i tvivl.
0: Hvem vil du have sat som præst? Er det Jakob Kjeldbjerg eller Mette Frederiksen?
2: Ej, jeg skal ikke have Jakob Kjeldbjerg, for så råber han af mig, når jeg har noget, når jeg har syndet. Jeg tror, at Mette Frederiksen er mere stille og rolig. Så lader jeg Jakob rulle min havgrynskugle. Jeg ved ikke, om det er en dum idé. Men...
0: Håber han har vasket fingre efter det Robinson, så?
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ja, men det skal man huske på. Han lever jo ikke det liv, som de lever. Han bor på et eller andet hotel.
0: Er det rigtigt? Er det rigtigt?
2: Han går lige op på luksushotellet bagefter.
0: Ja, ja.
1: Jeg vil godt følge dig. Jeg vil heller ikke have Jakob Kjeldbjerg som præst. Det vil, hvis man bekender sine sønner og bruger noget trøst, så bliver man råbt ind i hovedet. Så det gider man ikke. Til gengæld vil jeg gerne tage ham med hjem til mine forældre, fordi jeg ved, så min far vil have en masse fodboldspørgsmål i forhold til,
2: hvilket
1: han spillede i Chelsea og sådan nogle ting der. Ikke?
0: Ja.
1: Så det kunne være en hyggelig samtale. Så vil jeg til gengæld have Peter A.G. som præst, bare for at se hans meget bevægelige inde i præstekjolen.
2: Han vil være god i en præstekjole,
1: faktisk.
2: Jeg tror,
1: han vil. Ja.
0: Han vil flagre rundt.
1: Han vil flagre rundt, ja. Og han har snart tid til det, fordi han stopper jo med at spille koncerter, ikke?
0: Og så vil du simpelthen have havregrynskugler håndrullet fra Mette Frederiksen.
1: Ja, jeg tror, hun er sådan rigtig... Hun hygger. Hun laver
2: hun
1: meget bagværk.
2: Køkken. Hun ser ikke klam ud i køkken. Hendes køkken ser altid sådan lidt...
0: Men hun bruger det jo, Simon.
1: Hvordan ved du, at hendes køkken ser klam ud?
2: Hun laver da ikke andet. Hun har lavet så mange billeder op af... Det går af hendes sommerhus, og hvor hun laver mad hen og sådan noget. Der er noget med hendes mad.
1: Til mig, hun har et sygt forhold til mad. Klamt. Det må da være... Der er der rengøring.
0: Er det fordi, du tænker på den gang, hvor hun havde råt kød og grøntsager på det samme skærebræt?
2: Ja, det var så mærkeligt ud.
0: Der var også den gang med makralmaden.
2: Præcis, ja. Og den der carbonara, som havde noget persille ovenpå og var med skinke, og folk var rasende.
0: Okay, slap
2: og der var fløde i og sådan
1: noget. Jeg tror altså, hun er god i havregrynskuglen. Det må jeg sige.

0: Der går ikke så frygtelig lang tid, så skal vi have fundet en vinder af dette morgens gavekort til Oscar Biludlejning. Det er på 1.500 kroner, og vi smider også 500 kroner til brændstof oveni. Og det er meget let at vinde, hvis du står og skal bruge en, jamen en varevogn, eller en personbil, eller en minibus, eller hvad man nu ellers skal lege hos Oscar Biludlejning.
1: Du skal simpelthen lige lukke øjnene, mindre du kører bil, men bare lige forestil dig, den eneste sang, du må spille på en køretur, hvad er det for en sang? Det er nemlig din favorit køresang. Du skal sende den en sms til os. Du skriver sang, laver et mellemrum, skriver din favorit køresang. Send sms'en til 1220, det koster 2 kroner, så er du med i lodtrækningen.
0: Og du må gerne sige det, det.
2: Jeg har lukket øjnene nu, fordi jeg lige forestiller mig min. Jeg ved godt, hvad min er.
1: Hvad kan du mærke?
2: Vil du gerne høre min?
1: Ja, prøv lige at høre.
0: Kan du synge den?
2: Jamen, det er en rap-sang, det er lidt svært. Men den er god. Det er 50 Cent of the Game, We Hate It or Love It. Kæmpe,
0: okay.
2: Kæmpe nummer.
0: Okay, men så skal du skrive sang, mellemrum, det der, til senden til 12.20, det koster en 2 kroner. Og det fede er, at udover at vinde et gavekort til Oscar på 500 kroner og 500 kroner til brændstof, så kan man altså også få sin sang spillet i radioen, hvis den bliver trukket ud. Vi skal tale om en hest på den anden side af nyderne her klokken 8, der hedder Sakurado. En virkelig dygtig dressurhest.
1: Ja, jeg kender godt det, Sakurado.
0: Kender du godt den?
1: Ja, det er, alle kender den dygtige dressurhest, Sakurado.
0: Den mangler en smule selvtillid. Vi hjælper den på den anden side af nyhederne, inden der Imagine Dragons og Demons.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
11: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl. Og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte den.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
19: Norwegian.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. Fraværet blandt folkeskoleelever stiger. I dag der har cirka 1 ud af 20 elever langvarigt og også bekymrende fravær, og det er altså en tydelig stigning fra før coronapandemien, hvor det var omkring 1 ud af 30. Det viser en ny undersøgelse fra VIVE. Regeringen sætter derfor tidligere ind nu for at få bugt med det her problem, og skolelederne skal altså nu kontakte forældre ved bare en dags ulovligt fravær. Skoler skal også reagere efter 10 dages samlet fravær i et kvartal, og så skal de vurdere behovet for støtte efter 15 dage. Statsminister Mette Frederiksen, hun åbner nu for at se på reglerne for, hvornår politiet bør offentliggøre mistænkte gerningspersoners etnicitet, det skriver DR. Udtalelsen kommer efter et dødeligt knivstikkeri i Roskilde, hvor oplysninger florerede på de sociale medier. I dag der betragter politiet etnicitet som en følsom oplysning, der kun må deles i særlige tilfælde. Mette Frederiksen, hun understreger dog, at hun ikke har berøringsangst over for den her debat, og at oplysningerne er en del af det samlede billede, offentligheden bør kende. Ofre for forbrydelser og ulykker i Grønland kan nu få gratis og anonym støtte fra frivillige. Grønland har netop fået sin første landsdækkende offerrådgivning, det skriver DR. Rådgivningen åbnede i Nuuk i går aftes, og allerede få sekunder efter åbningen ringede den første telefon. I første omgang er rådgivningen åben hver onsdag aften fra kl. 19-21, men håbet er at udvide tilbuddet på sigt. Til sammenligning så har vi herhjemme 12 lokale offerrådgivninger, det vil sige en i hver politikreds. Dansk børne- og ungdomsfodbold skal udvikles, så mere leg og mindre præstationspres bliver en del af sporten. Det mener DBU, som nu lancerer et nyt program, der skal styrke trivslen og fællesskabet ud i fodboldklubberne, det skriver DR. DBU vil blandt andet have flere børn til at træne sammen på tværs af niveauer, så de bedste ikke altid træner adskilt. Omkring 50 klubber skal de næste 5 år teste nogle nye måder at gøre fodbold mere legende på. Projektet det støttes med 250 millioner kroner fra Legofonden og Lars Larsen Group.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vi får en flot, men måske lidt blæsende sensommerdag i dag, og der kommer også langsomt en del flere skyer, men størstedelen bliver altså tør og solrig, og så får vi temperaturer helt op mod de 24 grader, inden der allerede i morgen altså er varslet mod kraftig regn.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
4: Klokken den er blevet 7:53. Lad os lige lave et lille navneopråb her i studiet. Er Kasper til stede?
5: Til stede.
4: Er Simon til stede?
5: Ja, jeg er til stede.
4: Og jeg er også til stede.
2: Ej, tak, Andrea. Vores praktikant kommer ind med vores med min kaffe.
4: Rigtig
2: jeg kan
4: godt.
2: Bedst lide, at hun henter kaffe til os.
5: Ej, du er ikke blevet sådan en der. Vel, der får praktikanten til at hente ting til dig.
2: Jo, det er, hun, jeg synes, hun, det er en meget god måde at træne hende op på, hvordan mediebranchen er.
5: Nej.
4: Også fordi du insisterer det på at drikke kaffen af din egen kop.
5: Mm.
4: Ej, så står du,
5: står du også så nonchalant? Hvad fanden er der sket i den her lille pause, vi har haft? Du er en helt andet menneske.
4: Lidt irriterende menneske, med al respekt. Vi har en dejlig time foran. Du skal lige skrue lidt ned for attituden, Simon.
5: Okay.
4: Og så får vi en rigtig, rigtig dejlig time. Vi skal blandt andet tale om noget af det, der irriterer bilister allermest.
5: Mm-hmm.
4: Kan lige tænke over det, når I sidder derude i trafikken og får lyst til at råbe af de andre trafikanter. Hvad er det så, der er nummer 1 på jeres irritationsliste?
5: Det er ham der.
4: Det er Simon.
5: Jamen, jeg ved det. Jeg ved
4: du, peger,
5: det.
4: Du peger bare
5: jeg
4: på Simon.
5: Jeg ved noget af det, Simon gør, det er på den liste.
2: Stop!
5: Ja, jeg ved det.
2: Okay. Hvad gør jeg?
5: Du gør mange ting.
4: Okay, det er jeg meget spændt på. Jeg er spændt på, hvad Simon gør, og jeg er spændt på, om det er på top 5-listen over det, der irriterer os mest. Den præsenterer jeg, når klokken den bliver 8:45. Vi har også 1.500 kroner til Oscar Biludlejning, vi skal have delt ud. Du skal bare skrive din yndlingskøresang ind til os. Skriv sang mellemrum. Tjek den på din yndlingskøresang, send den til 12.20, det koster en 2 kroner. Vi finder en vinder, når klokken bliver omkring 8:30. Og så skal vi tale om noget, som jeg glæder mig så meget.
5: Mm-hmm.
4: En hest.
2: Ja. Jamen, har du et særligt forhold til heste?
4: Nej, men ikke rigtigt, men det har jeg lidt fået. Hesten Sakurado.
2: Mm-hmm. Også fantastisk navn.
4: Den er super dygtig, den vinder alt muligt inden for paradressur. Den mangler noget selvtillid.
3: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
4: Det siger i hvert fald dens paradressurrytter Tobias Thorning. Vi skal snakke om den her selvtillidsmanglende hest lige efter Robbie Williams.

0: Et skud med Robert Williams og kæmpe hittet Feel. Klokken den er blevet 8:08. Jeg har glædet mig utrolig meget til den historie, vi skal tale om nu. Ikke mindst fordi den her hest hedder noget virkelig sejt. Blue Horse Sakurado.
1: Den har et fuldt navn, Blue Horse Sakurado, og hvad bliver den så? Så bliver den bare kaldt Sakurado?
0: Så bliver den kaldt Sakurado, eller bare Sako.
2: Blandt
3: vinder.
2: Det er
3: et fedt navn. Altså, de fleste heste, jeg har hørt om, de hører sådan noget Black Beauty, eller...
0: Lotte.
3: Lotte?
0: Ja, også meget kendt hestenavn.
3: Lidt kendt hestenavn. Lotte, er det det?
0: Ja. Ja. Har I ikke hørt om det før?
3: Jo.
1: Ja. Ja, nu kan jeg mærke, du afsporer historien. Du vil gerne tale om hesten Sakurado, som er en dressurhest.
0: Ja, det er en paradressurhest, reddet af paradressurrytteren, der hedder Tobias Thorning. En vanvittig dygtig paradressurrytter. Han har netop vundet 2 VM-sølvmedaljer.
1: Sindssygt. Er det både ham og hesten, der er handicappet, eller er det kun ham?
3: Det skulle jeg også spørge om.
0: Det er kun ham. Okay. Det er kun ham, der er paradressurrytter.
3: Burde hesten ikke også være halt, i det mindste?
0: Men den er halt på en lidt anden måde. Altså, den mangler noget selvtillid. Det siger Tobias Thorning i hvert fald efter at have vundet 2 VM-sølvmedaljer, som var sindssygt flot. Han siger, prøv at Sakurado kan meget mere. Den mangler bare lidt selvtillid.
1: Okay, han tror, Sakurado kan vinde guld, hvis den får et lille boost.
0: Og vi kigger jo frem noget paralympiske lege og så videre, hvor der rent faktisk er mulighed for den her hest, ikke?
3: Men kan heste mangle selvtillid? Er det ikke sådan et ansvarsfralæggelse, om det er hesten?
0: Nej, men den skal lige vende sig til rampelyset, og det der med, at der er mange mennesker og sådan ting. Altså, det synes den er en lille smule svært. Så vi skal lige ringe til en.
3: Ja.
0: Der kan give den her hest noget selvtillid. Okay. Ved I, hvem jeg tænker på her?
3: Ja.
0: Der kan kun være en, ikke?
3: Jo.
0: Skal vi lige ringe til Jacob Kjeldberg fra Robinson?
3: Ja, kan lige det.
1: Har du Jacob Kjeldbergs nummer?
3: Prøv lige at ringe til ham.
0: Vi ringer til ham nu. Jeg håber, han tager den.
3: Ja, I tænder. Tag den nu, Jacob.
4: Bonjour.
0: Bonjour, Jacob Kjeldberg.
4: Godmorgen.
0: Live fra Frankrig. Er du med os? Hvor er det dejligt?
4: Ja, med lige måde. Det er hyggeligt.
0: Har du det godt?
4: Ja, det har jeg faktisk. Det er dejligt. Robinson-ekspeditionen er jo skudt i gang, og det vil sige, så kan jeg sådan lige trække for en bemærkning nu. Så det er skønt.
0: Ja, det kan du så alligevel ikke helt, Jacob. Fordi vi har et hesteproblem.
4: Au.
0: Ja.
4: Jeg er vild med heste.
1: Jamen, er du det?
4: Ja, men jeg har også, kæmpe respekt for dem. Jeg er ikke sådan super til at håndtere dem, må jeg kende. Men jeg synes jo, de er flotte og stolte. Det kan jeg virkelig godt lide. I virkeligheden kan jeg lide alle dyr, ikke? Men heste, det er fantastisk dyr, mand.
0: Jamen, det er det nemlig. Og så har du måske også hørt om paradressurhesten, der hedder Sakurado, Jacob?
4: Ja, det har jeg jo, fordi altså, faktisk, det er meget sjovt, I lige nævner det. Jeg er lige blevet udnævnt som ambassadør for Special Olympics Danmark, og det er under Parasport Danmark. Så på den måde er jeg jo faktisk på samme hold som Sakurado nu. Så det er en kæmpe fornøjelse.
1: Sindssygt. Okay, men så er du den perfekte, vi har ringet til, Jacob. Vi har jo ringet til dig, fordi at du jo om nogen ligesom kan give folk et los i røven, så de virkelig yder deres bedste.
4: Ja, yeah. Yeah.
1: Jeg kunne godt lige starte med, altså inden vi lige får dig til at give en pep-talk til Sakurado, altså hvor kommer det her råbeprojektet fra? Altså er det dengang, du bliver hyret oprindeligt til Robinson, de siger, Jacob, vi kunne godt tænke os, du råber, eller er det noget, du ligesom finder ud af undervejs?
4: Jamen ved du hvad, det er et skide godt spørgsmål, fordi faktisk, da jeg startede i 2004, altså, der råbte jeg jo sådan set ikke.
1: Nej.
4: Og de her konkurrencer, som du hentede til, hvor jeg står og råber og skriger, altså, der var jeg jo en, der sad og speakede, det er Jesper Rano, men legendarisk speaker i øvrigt. Og så, det var de første sæsoner, hvor der var ingen grund til at råbe, men så er det kommet stille og roligt hen ad vejen, og man har fundet ud af, at det fungerer. Deltagerne elsker det, de forventer det, serien, de synes, det er sjovt. Der er nogen, der ikke synes, det er sjovt. De slukker vel. Så det er sådan blevet en del af, og så grunden til, at jeg råber. Det er jo simpelthen ikke for mit egos skyld. Det er jo simpelthen, fordi vi står på en strand, og der er 20 mennesker, og vandet bruser, og det blæser ofte, og jeg skal give dig skære. De kan ikke høre mig, hvis jeg ikke råber.
1: Nå, du
4: er
1: nødt til at råbe, okay.
3: Jacob, kan du mærke på deltagerne i Robinson, når du har råbt af dem, at de så er blevet løftet?
4: Jeg behøver ikke tease, folk ved godt, der er Robinson-ekspedition nu, men der er et par sådan konkurrencer her i starten af årets sæson, hvor nogle af dem, de er færdige, og så begynder jeg at råbe, og så i stedet for at være irriteret over det, så kan jeg se på et par stykker af dem, at de står og smiler, selvom de ikke har energi til at smile, fordi det er også det, jeg er her for, at ham der er ekspeditionen, han står og skriger mig op i fjeset, så de forventer det jo halvvejs alle sammen, ikke? Så det er bare skønt, så nej, de er ikke bange for mig i den her scene, de synes bare, det er fedt, og det gør jo, det gør jo, at folk lige giver lidt ekstra. Vi har det med at få lidt ondt af os selv, ikke når det gør lidt ondt. Og så er det fedt, der lige er en, der minder en om, at det er ikke for sjovt, det her. Vel?
0: Har du erfaring med at råbe heste også, Jacob?
4: Ej, det ville jeg ikke ture. Altså sidst, jeg sad på en hest, det var i Sydafrika for nogle år siden, hvor mine tre piger der, de strøg bare derud af på hver deres hest. Og min slinky hed han. Han bakkede, når jeg sagde fremad, og jeg endte nede i sådan en tordenbusk, fordi jeg blev træt af mig. Så jeg har det på den måde anstrengt med heste, selvom jeg har kæmpe respekt for dem, ikke?
0: Ja, godt. Vi skal alligevel prøve at se, om vi kan få en lille smule selvtillid ind i Sakurado, der altså mangler lige det sidste for eventuelt at kunne vinde guld ved de kommende paraolympiske lege. Jakob, er du klar til at give Sakurado en kærlig opsang, en pep-talk?
4: Er det rigtigt, Sakurado har vundet to gange VM sølv her for nylig?
0: Det er fuldstændig rigtigt, og nu går vi efter PL, ikke? Så vi skal lige råbe noget selvtillid ind i Sakurado, Jakob. Allerførst skal vi høre Dasha med Austin. Klokken den er 13:08.

0: Kvart til over 8 er klokken på en dejlig, dejlig torsdag morgen. Vi har Jakob Kjeldbjerg med på en telefon fra Frankrig. Godmorgen igen, Jakob.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Og vi har ringet til dig, fordi du skal hjælpe med at få sparket lidt selvtillid ind i paradressurhesten, der hedder Sakolado. Den har i weekenden vundet 2 VM-sølvmedaljer sammen med dressurrytter Tobias Thorning. Han er ude at sige, at den mangler lige det sidste for at kunne komme helt op på guldniveau,
1: ja.
0: Eventuelt når der er paralympiske lege.
1: Ja, altså, I er jo fuldkommen vanvittige. Ja, det er det mest syrede, jeg har oplevet. Man kan jo altså pep-talke en hest fra Frankrig. Det er mystisk.
0: Siger du,
1: I er fuldkommen vanvittige.
0: Er det første gang, du har gjort det her, Jakob?
1: Ja, det er det ikke. Jeg har givet pep-talk til en fødsel. Dan Andersen, komikeren, det var sådan et grænseland for mig, og hun vidste det godt. Så derfor fungerede det. Men der er så nogen sidenhen, der har bedt mig om at lave fødselspep-talk til dem, hvor jeg sagde, det dur simpelthen ikke, for jeg kan jo ikke vide, hvad der kommer til at ske under den fødsel. Det vil være helt akavet, at hvis der kommer komplikationer, så står jeg og råber, du skal ikke have ondt af dig selv. Det vil være forfærdeligt. Så det kan jeg jo ikke. Det dur simpelthen ikke.
0: Du har lovet, Jakob, at råbe en lille smule selvtillid ind i den her hest Sakurado, fordi vi ved, at den kan gøre den. Skal vi sige 3-2 ind, og så er du klar?
1: Ja, det kan vi godt. Okay.
0: 3, 2, 1, go!
1: Kære Sakurado, hvad siger man til en hest? Sakurado, kære ven, husk nu, 2 gange VM sølv, det er ikke 2 gange halv bronze. Nej, det er 2 gange halv guld. Du har den, champ. Er det hårdt? Jamen, det skal sgu være hårdt. Husk nu, du har 4 ben. Vi andre har kun 2. Du har den! Du har den! Held og lykke.
0: Jakob Kjeldbjerg fra Robinson.
1: Jeg tror ikke, det skal blive længere til en hest. Det giver simpelthen ikke nogen mening.
0: Det var perfekt. Tak for det, Jakob.
1: Fornøjelse.

0: Vi kan allerede altså køre den store guldport frem.
1: Jeg tror, at Sakurado har den nu.
2: Jeg elsker detaljen med, at den har fire ben, og vi andre har kun to. Så det er det bedste argument for, at den bare skal have det godt, ja, og være selvsikker.
0: Vi har lige haft en dejlig snak med Jakob Kjeldberg fra Robinson. Vi bad ham om at give en form for hesteopråb til hesten Sakurado, der mangler lidt selvtillid frem mod de paralympiske lege.
1: I øvrigt, det Jakob selv siger, det mærkeligste, han nogensinde har råbt af, hvilket jeg meget godt kan lide i forhold til, at han siger, at han også har råbt af gravide fødende kvinder. Så synes jeg alligevel, at vi får lov til at toppe den.
0: Tror I også, at Jakob Kjeldberg er typen, der råber i trafikken egentlig?
2: Nej, det tror jeg nemlig heller ikke. Han virker som et meget, meget afbalanceret menneske.
0: Okay, er du også det, Kasper?
2: Ja. Ja.
0: Jeg har fundet en liste over det, der irriterer os mest ved de andre bilister, når vi er ude i trafikken, og du kigger meget surt over mod Simon.
1: Hvorfor du kigger på mig?
2: Jamen, fordi jeg ved, du er på den liste. Du er på listen.
0: Jeg skal finde ud af, hvad det er, du gør, Simon, der irriterer Kasper så meget.
1: Hvad er det, jeg har sagt til dig, eller hvornår vi kørte i bil sammen?
0: Måske er det på listen, det finder vi ud af. Allerførst så har vi altså gavekort til Oscar biludlejning på 1.500 kroner og 500 kroner til brændstof oveni, og det kan meget vel nå at blive dit. Du skal bare sende din yndlingskøresang til os. Start med at skrive sang i din sms, mellemrum, navnet på din yndlingskøresang, send den til 12.20, det koster en 2 kroner. Vi ringer til en vinder live i radioen lige om et ganske kort øjeblik, så det er bare med at sidde klar. Allerførst skal vi høre Nice Little Penguins med Flying. Godmorgen her fra morgenshowet.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: So, before you go, could we try to hold on tight?
15: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
16: Yeah, we have some good times, good times.
17: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, Lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Emma, Emma!
19: Ja, mor?
18: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
19: Hvad snakker du om?
18: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
20: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
27: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner. Fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
28: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
29: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
30: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
31: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Vi får en flot, men måske lidt blæsende sensommerdag i dag, og der kommer også langsomt en del flere skyer, men størstedelen bliver altså tør og solrig, og så får vi temperaturer helt op mod de 24 grader, inden der allerede i morgen altså er varslet mod kraftig regn.
32: Morgenshowet på Radio 100.

0: 8:31 er klokken blevet. Vi er i morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Godmorgen.
1: Godmorgen. Godmorgen.
0: Glæder I jer?
2: Ja,
3: altså jeg glæder mig vildt meget. Jeg er virkelig spændt på at høre, hvad det er for en god køresang, vi forhåbentlig skal høre lige om lidt.
0: Det ved jeg ikke endnu. Jeg trækker lod over mit system. Vi skal have ringet til en, der har sendt sin yndlingskøresang ind til os. Skrevet sang mellemrum, navnet på sangen, sendt til 12.20 til en værdi af 2 kroner. For at vinde et gavekort til Oscar biludlejning på 1.500 kroner. Og også lige 500 kroner til brændstof oveni. Så kan man godt komme et stykke vand.
2: Det er også en fin kombination at få... Få en lejebil, eller lege en lejebil, og så også høre sin yndlingskøresang.
0: Ja. Og måske man skal bruge en flyttebil, eller en minibus, eller bare en lidt større personbil.
3: Mm-hmm. Og det er dansk biludlejning, så de er faktisk i rigtig, rigtig

0: Jeg er faktisk også overrasket over, hvor lang tid du kan få lov til at leje en bil for 1.500 kroner. Det er en ret fed præmie. Kæmpe tillykke, Kasper. Jeg også, som man kan sige, vores præmie herinde er jo, at vi får lov til at høre din yndlingskøresang.
1: Ja.
0: Hvad er det?
1: Det er Pharrell Williams med Happy.
2: Okay. Ja. Det er også en fed sang.
3: Det er nemlig en fuldstændig genial sang. Kasper, sæt lige scenen for os. Hvornår skal den allerhelst spille? Hvor er du på vej hen i bilen?
1: Jamen, jeg er lige pt. Der er det.
3: Jeg er lige tilbage. Men hvis du var ude at køre, hvor skulle du så hen, mens du hørte Pharrell Williams med Happy?
1: Sydpå.
3: Sydpå, ja, lige præcis. Kasper, det var godt, du skrev en kæmpe stor tillykke med det. Og skal vi så lige høre den Happy der?
1: Det synes jeg.
3: 3, 2, 1. Go.

Det er bare en genial sang. Hvad end man er derhjemme som Kasper, eller man er ude og køre bil, det var selvfølgelig Pharrell Williams med Happy. Vi gør det igen i morgen, for sidste gang spiller en yndlingskøresang, der er blevet sendt ind til os. Du skal bare skrive sang, mellemrum, i en sms, sende navnet på din yndlingskøresang, sende til 12.20, det koster en 2 kroner. Så er du altså også med i konkurrencen om at vinde et gavekort til Oscar biludlejning på 1.500 kroner og 500 til brændstof oveni. Apropos det der med, at

0: høre, hvordan er I som bilister, Kasper og Simon?
1: Jeg er jo elitebilist på papiret, kan man sige.
0: Ja, hvordan, altså, hvordan bliver man egentlig det?
1: Det er bare, hvis man har kørt uden uheld, tror jeg, i en vis årrække. Jeg totalskadede lige en bil meget tidligt i kørselskarrieren, og så har jeg holdt min sti ren sidenhen.
0: Men så er jeg også elitebilist. Hvorfor får jeg ikke et diplom eller et eller andet? Eller sådan en lille badge, jeg kan sætte på min bil?
2: Det tror jeg ikke, det er sådan, det fungerer.
1: Bare stjæle et handicapskilt, det er så mange andre, der gør.
2: Jeg er rigtig, rigtig god til at køre. Og så ved jeg bare, at der
0: folk,
2: er en
0: der
2: her
0: siger
2: studiet.
0: Det selv, ikke?
2: Jeg ved bare, at der er en i studiet her, der er på den liste over irriterende ting, som bilister gør.
0: Jeg glæder mig meget til at finde ud af, hvad det handler om. Fordi jeg har fundet en top 5 liste over det, der irriterer os allermest ved de andre bilister, når vi er ude i trafikken. Har I været ude at køre sammen, eller hvad, Kasper og Simon?
2: Ja, men det er jo ikke der. Der, jeg har observeret det.
0: Du ved bare, at Simon gør en af de her trælse ting.
2: Simon gør noget, der er irriterende.
0: Vi tager listen efter Eminem allerførst. Teddy Swims.

0: 46.
1: Han rækker fuck på sådan en spacey måde i den film. Har du ikke mærket til det? Har I set den film 8 Mile?
0: Jeg har set den, men jeg kan ikke huske, hvordan han rækker fuck.
1: Jeg husker, det meget. Han rækker fuck sådan med sådan en underlig krampet hånd.
0: De kan ikke se, det er radio, Simon.
2: Hvor du bøjer de andre fingre sådan
1: han,
2: ned.
1: Jamen, han lukker ikke knytnæven. Alle fingrene er lidt åbne. Sådan meget casual fuckfinger.
0: Ja. Sidder du sådan der i trafikken nogle gange?
1: Ej, jeg gør det ej.
0: Vær nu ærlig.
1: Ej, jeg kunne faktisk aldrig finde på at ringe Rick Fock til folk. Det synes jeg er underligt.
2: Det ser fedt ud, når folk gør det. Jeg har set det nogle gange. Ja. Du er sådan, hvad er formålet?
1: Ja, præcis.
2: Du rækker lige fuck til dig.
0: Men nogle gange så løber temperamentet jo af med en, når man sidder der i sin bil, og alle andre er nogle idioter til at køre, ikke? Mm-hmm. Gensidige har fået lavet en undersøgelse af de fem ting, der irriterer os mest ved de andre bilister. Mm-hmm. Jeg vil gerne starte nedefra. På en femte plads. Bilister, der overhaler indenom.
1: Det er også sindssygt.
0: Det er jo sindssygt, punktum. Det er jo farligt.
1: Ja, præcis.
0: Don't do it.
1: Men igen, det er jo tilbage til, det er jo fordi, vi er gode til regler i Danmark. Jeg læste engang et eller andet sted med, at i Sydeuropa kører de jo meget mere sindssygt. Men fordi alle forventer, at alle kører sindssygt, så går det lidt nemmere.
0: Ja.
1: Fordi vi alle sammen forventer, at folk overholder reglerne herhjemme, så er det bliver farligt, når man overhaler indenom.
2: Ja.
0: Nummer 4 på listen. Bilister, der bliver liggende i ydersporet, altså ikke holder til højre. For eksempel på motorvejen, hvis der er...
2: Og så kigger jeg lige over på Simon.
1: Så stopper det.
2: Kan du se, hvordan det gik op for ham? Det er der.
0: Nu skete der noget.
2: Nu er han på listen.
0: Det er rigtigt.
1: Vi har talt med erfarne, ægte politifolk.
2: Vi
1: har netop... Altså,
2: Lardo og Bertelsen. Ja. Det er fordi Simon på et tidspunkt siger, det er da meget normalt at ligge i midten. Det gør jeg tit. Så ligger jeg bare der, fordi det er nemmere i forhold til, hvis jeg skal noget senere.
0: Nej!
2: Hvor vi må kigge på ham og sige, det må du, skal du ikke. Du skal ind til højre.
0: Og du står sammen med Vlado fra politijagt.
2: Ja, vi har jo Vlado og Bertelsen inde, og så spørger vi jo selvfølgelig, hvad er jeres holdning?
1: De sagde det var, sådan som jeg gjorde det, sagde de, som jeg husker det, sagde de, at det var ret klogt. Fordi
2: nej, det var ikke sådan,
1: det var noget med, det var forudseende i forhold til trafikken.
2: Nej. Altid ind til højre. Altid. Det er så irriterende,
0: Simon,
2: når folk ligger der.
0: Simon, så ligger de bare der og futter afsted.
1: Nej, jeg futter noget, ikke noget.
0: Uden rigtig noget formål. Ej, det er så irriterende, Simon. Det skal du stoppe med. Nummer 3 på listen. Biliste, der ikke blinker.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Jeg vil sige, jeg synes, den ligger lidt højt. Gør den ikke det?
2: Og jeg vil også sige, at Simon ligger højere.
1: Ja. Nej, hey.
2: det der.
0: Nummer 2 på listen. Bilister, der er uopmærksomme under kørsel. For eksempel indstiller GPS, sms'er eller taler i håndholdtelefon.
1: Ja, jeg så et biluheld i går.
0: Nej.
1: Ja. Fordi der sad en dame og kiggede på sin telefon, og så hammer hun lige ind i den. Hun kørte direkte over for rødt.
2: Det er så dumt.
0: Det er sindssygt.
1: Fucking farligt. Ja. Lad nu være at kigge på den telefon.
0: Ja, det er ikke bare irriterende, det er også skide farligt. Ja. Nummer 1. Bilister, der ikke holder afstand til forankørende. Det er simpelthen det, der irriterer os allermest, når vi er ude i trafikken.
2: Jamen, det kan jeg godt lidt følge.
0: Ja.
2: Jeg ved ikke, hvorfor skal du ligge der om bag mig?
0: Lige præcis. Ja, og jeg får nogle gange, og det må man ikke. Man må ikke træde på bremsen, men jeg har lidt lyst til, du ved, lige at markere. Nu er du lidt tæt på.
1: Men må man ikke godt trykke? Jeg har nogle gange trykket 3 gange på bremsen hurtigt, som om man lige giver signal. For man kan ikke flashe forlygterne, ligesom man kan gøre, hvis når de skal rykke ind til siden.
0: Men er det ikke farligt, hvis de kører så tæt på? Fordi så bremser du jo også lidt op.
1: Jo, det er da sikkert skide farligt.
2: Det er farligt, når du ligger der i midten. Hvad laver du om bag mig?

0: Rasmus Seebach og Søn med nummeret, der hedder Sprækker. Vi skal sige tak for i dag.
1: Jamen, det var da tak det var trist på en eller anden måde.
2: Ja, det har været et dejligt program i dag. Tak, fordi du lyttede med derude.
1: Ja.
0: Det har været så hyggeligt, og vi gør det igen i morgen tidlig kl. 6. Skal du ud og køre i middagsbordet nu, Simon, når du skal hjem fra arbejde?
2: Ja, på et tidspunkt skal jeg da lige ud.
0: Lige ud og markere.
2: Det er nemmere.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
5: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
10: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
18: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
22: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kornmind.
23: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
24: Andreas,
23: det samme.
24: Den brochure ikke til dig.
23: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis frem, så jeg kan falde over den.
24: Du kan
23: sådan,
24: bare lade være med at tage den og læse den.
23: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
22: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Vores syn på partiledernes troværdighed har ændret sig markant. Det viser en ny måling fra Megafon for TV2. Og ændringen er især gået ud over SF-formand Pia Olsen Dyhr. Sidste år der mente 48%, at hun var den mest troværdige partileder. Men i den nye måling der er det altså kun 21%. Og det placerer hende faktisk på en 7. plads. Øverst lige nu ligger de konservatives Mona Juul, mens bundproppen er Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti. Målingen kommer efter genansættelsen af Pia Olsen Dyhrs tidligere rådgiver, der altså er anklaget for krænkelser. Det bliver fremover nemmere at skyde en ulv, hvis den trænger ind bag et ulvesikret hegn eller er til fare for husdyr. En ny bekendtgørelse ligger nemlig op til, at ulve kan reguleres i hele landet året rundt, det skriver DR. Et krav er dog, at man først affyrer et skræmmeskud. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen, han siger, at reglerne er rettet mod de såkaldte problemulve. Flere organisationer er kritiske og mener, at bekendtgørelsen gør det alt for let for private at jagte ulve. Dyrenes Beskyttelse og foreningen Ulvetid vil nu klage til EU-kommissionen. Mere end hver tredje 15-årige tager nu 10. klasse på en efterskole, det skriver Efterskoleforeningen i en pressemeddelelse. Det er den højeste andel i over 10 år. Formand for efterskolerne Torben Vind Rasmussen, han vurderer, at det efter alle dømme er den største andel nogensinde faktisk. Han mener, at det vidner om en stærk opbakning fra de unge og deres familier. Men mens 10. klasse er populært, så falder elevtallet i 9. klasserne, og derfor så skal man blive klogere på den her tilbagegang, så efterskolerne forbliver attraktive på flere klassetrin. Og så går turen lige her til Storby i Hedensted Kommune. Landsbyen har nemlig sikret sig en ret fornem titel. Fællesskab, foreningsliv og masser af lokale initiativer gør nemlig, at Storby nu kan kalde sig Årets Landsby 2026. Det skriver Landdistrikternes Fællesråd i en pressemeddelelse. Storby har ca. 870 indbyggere, mange borgerdrevne projekter og over 40 foreninger. I næste måned der skal den her nye titel så fejres ved en kåringsfest.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Så er det altså den sidste flotte sensommerdag den her uge, inden det vi har varslet om kraftig regn fredag og lørdag. I dag der skal vi altså have tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer op mellem de 19 og 24 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Det er den sidste torsdag i sommeren 2026. Solen skinner, det er 22 grader. Det er ikke en dag, du skal arbejde meget.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Og nu er jeg selvfølgelig ikke typen, der sådan decideret kan bestemme over dig og din arbejdsplads. End sige din chef, jeg vil ønske det, men det er ikke sådan, det er skruet sammen. Men prøv at høre, få noget godt ud af det, når fyraften indtræder, om ikke andet. Og få noget godt ud af den dag, der er lige nu. Skru radioen op, nyd noget god musik, hyg dig med dine kollegaer, imens du klarer, hvad du skal klare. Her Nelly Furtado og I'm Like a Bird på 100.

Okay, 16,69 kr. Så har man sgu da også betalt for sin literpris på tankstationen, skal jeg da lige love for. Her til morgen, man bliver jo blanket helt af, og så har man ikke engang nået at få lønchecken ind endnu. Puh, er det hårdt. Det gode ved det hele er, at vi vil godt hjælpe dig på vej med at få økonomien til at hænge sammen, hvis du er sådan en brændstofforbrugende type, når du skal til at fra arbejde. Og i morgen tidlig endnu en chance for at hælde 30 liter Ingo i din tank, hvis du vinder i op på hovedet 7.30.

0: Giv mig et øjeblik, så giver jeg Phil Collins og Another Day in Paradise. Og hvis det er en ny dansk musik, du er på jagt efter, så finder du den også hos os. Det er ham med gitaren, det er Christoffer, det er dig og mig på jagt efter formiddagen. Lige om et øjeblik.
1: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge ud. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
4: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
3: Det er Sune.
5: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
13: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
14: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
15: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
16: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Vi giver dig det bedste fra

Another day in paradise. Så har man verdens bedste arbejdsplads, hvis man for alvor og med hjertet kan synge med på den her, ikke? Goddag, jeg hedder Anders Aagaard. Dejligt, du er med os. Kings of Leon og Use Somebody følger efter, som lovede ham her. Christoffer er på Radio 100 med ham med gitaren.

0: Jeg har sagt det før, afgifter og bøder er vejen til at lave en god forretning, og der vil 61 cyklister være i stand til at hjælpe den danske statskasse rigtig godt og grundigt. De blev i går stoppet for at cykle over for rødt lys ved en skole i Sydhavn i København. 61 cyklister får en bøde på 1000 kroner for at cykle over for rødt lys. Og jeg tænker, de har stået der fra 7.30 til 8.30, der hvor ungerne møder i skole, ikke? 1000 kroner per mand. Det vil sige, hvis vi leger, at det er to betjente, så er det altså en timeløn på 30.500 kroner. Det er sådan noget. Det er det, der skal til. Det er der, hvor vi begynder at se, at det hele hænger fornuftigt sammen, og folk de må få lov at betale, når det er, de opfører sig som idioter på enten to eller fire hjul. Taylor Swift, hun sidder lige i skabet. I knew it, I knew you, overholder færdselsreglerne, er klar til dig lige om et øjeblik.
1: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge ud. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv.

0: og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
1: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Det er jo lige meget hvad. Hun kan bare levere. Den gode Taylor Swift. Tak for I Knew It, I Knew You. Kunne være, der var en lille smule Toy Story-fan i dig, og så har du måske hørt nummeret i biffen. Lige her, der hører du One Two midt i en drøm, inden Panama er klar med endnu mere dansk musik til dig på din tur til formiddagen, børn af natten, om et øjeblik.

0: Det er Panama og Børn af Natten. Og så er det All-Star-tid lige om lidt. Smash Mouth. Yes, den skal du skrulle med på. Jeg skal ikke bestemme, du kan også bare nøjes med at lytte. Inden vi er klar med et nyhedsoverblik kl. 10.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ukendt
11: vare
12: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
13: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: Træner du for mavemusklerne eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
18: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: den nærmer sig hastigt et minut over 10. Jeg håber, det er okay med, at vi leverer et nyhedsoverblik til dig alligevel. Inden toploader venter med Dancing in the Moonlight.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakari. Vores syn på partiledernes troværdighed har ændret sig siden sidste år. En måling fra Megafonen for TV2 viser, at det især er SF-formand Pia Olsen Dyhr, der står for skud. Sidste år mente 48%, at hun var den mest troværdige partileder. I den nye måling er det 21%, og det placerer hende nu på en 7. plads. Øverst på listen er de konservatives Mona Juul, mens bundproppen er Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti. Målingen kommer efter sagen om genansættelsen af Pia Olsen Dyhrs tidligere rådgiver, anklaget for krænkelser. Hvis en ulv trænger ind bag et ulvesikret hegn eller er til fare for husdyr, skal det fremover være lettere at skyde den. Det ligger en ny bekendtgørelse om regulering af ulve op til. Et krav er dog, at man først affyrer et skræmmeskud, det skriver DR. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fortæller, at reglerne er rettet mod de såkaldte problemulve. Flere organisationer er dog kritiske og mener, at bekendtgørelsen gør det for let for private at jagte ulve. Dyrenes Beskyttelse og foreningen Ulvetid vil nu klage til EU-kommissionen. Her til morgen holder Venstres sommergruppemøde på Christiansborg, men Søren Gade er ikke dukket op. Det sker efter, at han i går over for TV MidtVest bekræftede, at han vil stemme imod sit eget parti. Gade vil stemme nej til en ny gødskningslov, som Venstre ellers støtter. Han mener, at loven er uden sagligt grundlag og vil skade landmænd og landdistrikter. Og netop det lovforslag er på dagsordenen på dagens gruppemøde. Partiets transportordfører Peter Juel Jensen vil ikke sige, om han stemmer for eller imod, skriver TV2. Især i Øst-Danmark får vi i morgen tidlig mulighed for at se endnu et himmelfænomen. For 2 uger siden var der tale om solformørkelse, men nu gælder det en delvis måneformørkelse, det skriver TV2. Skyet vejr i Jylland vil ifølge TV2-vejret forhindre godt udsyn til månen, men i den østlige del af landet vil der være gode muligheder for at se formørkelsen. I Odense begynder fuldmånen at komme ind i jordens skygge omkring kl. 3.23 i nat, og det hele kulminerer i morgen tidlig kl. 6.12.
2: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Vejrudsigten i dag byder på tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 19 og 24 grader med lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Det er med Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. Det går løs, når vi spiller stor mand efter toploader og Dancing in the Moonlight.
1: Mere variation, 100% god musik.

Jeg ved ikke, om jeg siger det her for at prøve at lyde mere ung, end jeg egentlig er. Det er ikke særlig meget, jeg er på Facebook, men det sker en gang imellem. Og jeg konstaterer bare, jeg synes, den algoritme, der foreslog mig Reels i gamle dage af bryster, der hoppede, lige pludselig er skiftet til Reels med brusearmatur. Jeg føler mig en kende gammel. Alanis Morissette fra dengang, alting var anderledes. Her er Ironic.

0: Just Give Me A Reason. Hvorfor jeg skulle lytte til Radio 100 lige om et øjeblik, og der kan jeg da give dig mere end en. Det kunne for eksempel være denne her. Et stykke med Irene Cara og Flashdance, men det kunne da også være Alex Horan og Fever Dream. Hvis du lytter med, så har vi den 100% god musik til formiddagen klar lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i en hjegle.
2: Tillykke.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter får

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kornheimt.
8: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, jamen, så pakker jeg lige
9: Andreas,
8: det samme.
9: Den brochure ikke til dig.
8: Så lægger den bare sådan helt tilfældigvis frem, så jeg kan falde over den.
9: Du kan
8: sådan,
9: bare lade med at tage den og læse den.
8: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
7: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Så står du der med din lille spark, hvad angår bil, og tænker, det bliver fil galt med svært at få den der reol på 2,20 meter med i den. Hvad gør du? Du lejer en bil. Og hvis du har lyst, så kunne du eventuelt også vinde dig til en biludlejning. Vi har et gavekort til Oscar Biludlejning på højkant hver morgen i denne her uge, så chancen er der altså igen i morgen for at vinde et gavekort på 1.500 kroner plus 500 kroner til benzin oveni. Hvis du har lyst til at være med i konkurrencen, så handler det om det her med at køre afsted ud i det blå og høre det helt perfekte stykke musik. Men spørgsmålet er, hvad det er for dig, når du er på tur. Hvis du vil være med i konkurrencen, så kan det være, at du får et kald fra os, men det gør du kun, hvis du skriver sang, mellemrum og så, hvad du godt kan lide at køre en tur til. Send teksten til 1220. Det er 5 kroner plus almindelig sms-taks. Den slags koster, og så kan det være, at du får et kald i morgen fra morgenshowet. Altså sang, mellemrum, hvad du godt kan lide at køre og høre, afsted til 1220.

0: Jeg er ikke et trafikalt orakel. Jeg går bare og tænker, at jeg synes, der er urimelig mange uheld, når man hører om biler, der kører sammen med letbanen. Blot to gange i løbet af en uge er det lykkedes at få været et stykke letbane i Københavnsområdet. Jeg tænker, man har alligevel haft tid til at have lidt erfaringer fra Aarhus og Odense i den henseende. Nok om det til dig, uanset hvordan du transporterer dig, håber du er nået frem i tide og klar til lidt Malte Ebert, der er klar med det, der er med livet lige om et øjeblik.
1: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge ud. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Hvad sker der?

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian. Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Det, der er med livet, er, at det skal leves lige nu og her, og det gør vi med Avicii og LL Black om lidt. Wake me up, men hvis det er lige nu og her, så er det DAD-tid på Radio 100.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
10: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
14: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
18: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
19: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. Med stort flertal har Folketinget vedtaget en godtgørelse på 300.000 kroner til grønlandske kvinder, som i årtier fik opsat spiral uden samtykke eller uden tilstrækkeligt samtykke. Det fremgår af en afstemning i Folketingssalen her til formiddag. Folketingsmedlem Kasok Høgh Dam fra det grønlandske parti NALRAK kalder vedtagelsen for toppen af isbjerget. Sidste år sagde statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen undskyld i sagen på vegne af Danmark og Grønland. Den norske kong Haralds helbredstilstand er meget alvorlig og forværret. Kronprins Håkon og dronning Sonja aflyser alle planlagte aktiviteter. Det oplyser det norske kongehus i en kortfattet pressemeddelelse. Ifølge norske NRK er hele kongehuset her til formiddag samlet på hospitalet, hvor kongen er indlagt. Dertil har hele bispekollektivet i den norske kirke ifølge mediet Vort Land aflyst resten af deres program i Rom, hvor de befinder sig, på grund af udviklingen i kongens helbred. De vil rejse hjem med først mulige transport, lyder det. Der har været markant færre indlæggelser af spædbørn med RS-virus, efter at gravide sidste efterår for første gang blev tilbudt en vaccine mod virussen. Det skriver Jyllandsposten ifølge TV2. Næsten hver tredje gravide tog imod vaccinen i efteråret og i vinteren. Samtidig fik nyfødte, som ikke var dækket af vaccinen, tilbudt forebyggende antistoffer. Hospitalerne havde tidligere tusindvis af syge spædbørn indlagt i efterårs- og vintersæsonen, men den forventede RS-virusepidemi udeblev i seneste sæson. Mere end hver tredje 15-årige tager nu 10. klasse på en efterskole, det skriver Efterskoleforeningen i en pressemeddelelse. Det er den højeste andel i over 10 år, lyder det også. Efterskolernes formand, Torben Vind Rasmussen, vurderer, at det efter alt at dømme er den største andel nogensinde. Han mener, at det vidner om en stærk opbakning fra de unge og deres familier. Men mens 10. klasse er populært, falder elevtallet i 9. klasse. Derfor vil man nu blive klogere på tilbagegangen, så efterskolerne forbliver attraktive på flere klassetrin.
2: Vejret præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Vejrudsigten i dag byder på tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 19 og 24 grader med lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Og så er vi med Mark Amber afsted på Belong Together efter Lian Rimes her Can't Fight the Moonlights.
3: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

TV2 beretter følgende overskrift: Sebastian Klein, kolon, fynsk bæver var ikke en bæver. Det er åbenbart en video, der har været på de sociale medier af en bæver på Fyn, som nu viser sig at være en sumpbæver og altså ikke en reel god gammel dansk bæver. Og hvor vi så skal hen med det, jeg ved det ikke, men i hvert fald så er informationen her med givet videre til folk, der havde armene lidt for højt op i vejret over en ægte bæver på Fyn.

0: Ja, jeg venter. Og jeg venter på Madonna Like a Prayer. Jeg venter på Portugal fra Benjamin Hav. Og jeg venter på en fyreaften, og vejen dertil er 100% god musik, som før beskrevet. Tak fordi du er med på Radio 100.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller El Fornario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk. Eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
9: Emma? Emma?
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
14: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Det der store kor, der lige er tilknyttet, det var Madonna verdensmester i, at det var sådan en 80'er disciplin, som jeg synes, man godt kunne begynde at hive lidt frem igen, ikke? Kan noget der. Like a prayer, vi parkerer gospelkoret, og så drøner vi afsted på helt egen hånd. Der ligger en lille sensommerferie, jeg venter sammen med Benjamin Hav, Portugal her på Radio 100.

0: Breakfast at Tiffany's. Og hvor din frokost så spises hen, jeg ved ikke, men velbekomme, hvis du er nået så langt. Dags, jeg hedder Anders, og jeg tænker, at det fine samarbejde, som Jonah Blacksmith og Migtes glæder os med i den tidlige sommer, det skal luftes lige om et øjeblik. Nummeret hedder Saw You Dancing. Tak fordi du lytter på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i
2: en jegle.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegian store

0: salg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
1: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalp mig B eller Ilfornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
8: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, jamen, så pakker jeg lige
9: Andreas,
8: det samme.
9: Den brochure ikke til dig.
8: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan, så jeg kan falde over den.
9: Du kan
8: sådan,
9: bare lade være med at tage den og læse den.
8: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
7: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Energien gør en lykkelig, i hvert fald for mit vedkommende Saw You Dancing. Det var Jonah Blacksmith og Mægte sammen. Dejligt samarbejde. Og når vi taler samarbejde, så har vi lavet et sammen med vores gode venner fra Oscar Biludlejning. Og har sikret os lidt præmier til alle hverdage og i morgen tidlig ingen undtagelse. Du kan være den heldige vinder af et gavekort til Oscar Biludlejning på 1.500 kroner plus 500 kroner til benzin. Hvis du altså har lyst til at fortælle os, hvilken sang, der er den perfekte køresang for dig. Når du nu skal ud og hente et eller andet vanvittigt, du har købt en reol på 2,20 meter, og så tænker du, hvordan får jeg den til at passe ind i min op? Det er som regel et stort problem, og så skal man ud og klare det. Du er også sådan en, som vennerne ringer til og siger, kan du komme på lørdag hjem med at flytte? Og så kan du måske sige, ja, det kan jeg da sange, så skal jeg tage en stor bil med, fordi jeg har sgu lige vundet adgang til sådan en. Inde på Radio 100. Det kan du sige. Men det kræver altså, at du fortæller os, hvad du godt kan lide at lytte til, mens du kører. Favoritkøresang, når jeg hører den fra dig. Du skriver sang, så laver du et mellemrum, skriver, hvilket nummer det kunne være for dig, og sender til 12.20. Det koster 5 kroner. Og så kan det være, at du får et kald i morgen tidlig fra vores morgenshow her på stationen, som tæller prominente mennesker som Anne Levent, Kasper Porsdal og ikke mindst Simon Roligård. Skriv til os, sang mellemrum, hvad kommer du bedst afsted til, når du skal ud i trafikken? Send til 12.20, det koster 5 kroner. Lige her, der drøner Tracy Chapman afsted med hendes favorit, jeg gætter her. Ananas i egen juice, ikke?

0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
21: Carglass Repair. Carglass Replace.
22: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
0: Så er det tid til en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sakari. Folketinget har i dag med stort flertal vedtaget, at grønlandske kvinder, som fik opsat spiral uden samtykke, skal have en godtgørelse. Kvinderne får hver 300.000 kroner. Folketingsmedlem Naja Nathanielsen fra det grønlandske parti IA glæder sig over beslutningen. Hun kalder det for en konkret anerkendelse af de traumer, kvinderne er blevet påført. Sagen handler om tusindvis af piger og kvinder, der gennem flere årtier fik opsat spiral af den danske stat. I morgen udkommer to nye rapporter. De skal vurdere Danmarks ansvar i sagen og om der ligefrem er begået folkedrab. Kong Haralds tilstand er meget alvorlig og forværret. Derfor har kronprins Håkon og dronning Sonja aflyst alle planlagte aktiviteter. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Ifølge NRK er kongens nærmeste samlet på Rigshospitalet i Oslo, hvor kongen er indlagt. Den norske statsminister Jonas Gahr Støre har aflyst en rejse til Tyskland, hvor han i dag skulle have mødt den tyske forbundskansler. Norske biskopper på rejse i Rom har aflyst resten af deres program og haster nu hjem, det skriver mediet Vårt Land. Mediet VG beskriver, at folk er begyndt at lægge roser ved Slotspladsen i Oslo. Det går den forkerte vej med andelen af skoleelever, der har højt fravær. I dag har ca. 1 ud af 20 elever langvarigt bekymrende fravær, og det er en tydelig stigning fra før coronapandemien, hvor det var omkring 1 ud af 30. Det viser en undersøgelse fra VIVE. Regeringen sætter derfor tidligere ind for at få bugt med problemet. Skoleledere skal kontakte forældre ved en dags ulovligt fravær. Skoler skal også reagere efter 10 dages samlet fravær i et kvartal og vurdere behovet for støtte efter 15 dages fravær. Mere leg og mindre præstationspres skal ind i børne- og ungdomsfodbolden. Det mener DBU, som nu lancerer et nyt program, der skal styrke trivselen og fællesskabet i fodboldklubberne. Det skriver DR. DBU vil blandt andet have flere børn til at træne sammen på tværs af niveauer, så de bedste ikke altid træner for sig selv. Omkring 50 klubber skal de næste 5 år teste nye måder at gøre fodbolden mere legende på.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Vejrudsigten i dag byder på tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 19 og 24 grader med lidt til frisk vind.
21: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
14: Og det kan det godt være, at Anders troede, han skulle forlade studiet, men jeg holder lige fast i ham til at vente den internationale dag lige om lidt.
21: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: sommer.
1: Så skal vi lige vende den internationale dag, som vel egentlig både kan ses som sådan rent bogstaveligt, men også lidt i overført betydning. Anders Aargaard, min ven.
2: Ja, tak.
1: Du er kommet til studiet for at vende dag med mig, og i dag er det internationale tovtrækkerdag.
2: Og det er en disciplin, som jeg sidst jeg husker så til et arrangement, da jeg gik i 7. tror jeg.
1: Jeg husker også sidste gang, jeg har prøvet det, det var også sådan lidt en folkeskoleting. Det er sjovt, som mange lærere tænker, det er lige det, børnene vil.
2: Altså, der kan man sige, hvis man er iblandt de sådan lidt større byggede børn, så har man næsten altid succes lige i den disciplin.
1: Jamen, det er rigtigt. Det er jo der, hvor at, de større børn faktisk har en fordel, og måske er dem, der gerne må komme med på holdet.
2: Ja, lige præcis. Første vælger.
1: Ja, ja, præcis. Det er
2: for
1: dig.
2: For Anders med BMI'en.
1: Ja, vi vil have Anders med.
2: Ja, du skal stå nede i enden.
1: Og bare stå stille.
2: Du bare læn dig tilbage.
1: Ja, alt hvad du kan, ikke?
2: Ja.
1: Og så er der selvfølgelig den overførte betydning, som kan tillægges alle mulige ting. Sikkert også noget på dit arbejde lige nu.
2: Tovtrækkeri med kollegaer, hvor man ikke helt er enige om, hvordan tingene skal hænge sammen.
1: Ja.
2: Og der vil jeg sige, at disciplinen, den gode gamle tovtrækkeri, kunne afslutte mange uenigheder.
1: Det er faktisk en god idé.
2: Ja. Regnskab mod whatever.
1: Ved du hvad? Lad os sige det i anledning af internationalt tovtrækkerdag. Hvis du har noget på arbejdet, som lidt af overført betydning, tovtrækkeri, afgør det ved rent faktisk at gå ud og lave tovtrækkeri.
2: Det er ikke for sjovt, det hed det i første omgang.
1: Nej, nej.
2: Jeg synes, det er en god idé.
1: Det synes jeg også.
2: En international tovtrækningsdag.
1: Præcis.
2: Hvem vil... Altså, jeg vil godt trække, der er for lidt kød i vores kantine.
1: Ja, det er også en god ting med tovtrækning.
2: Og veganere er som regel svagere, når man skal trække tov.
1: Jamen, det er jo næsten sødt.
2: Ja, det er faktisk. Sød.

0: ret lige vi du.
1: George Ezra var der lige her med Budapest. Og hvis jeg kommer til at blive sådan lidt lydeligt ekstra træt i morgen, så kan det være fordi, at jeg op og se den delvise måneformørkelse. 93% af månen bliver dækket af jordens skygge i nat. Det er sådan lidt det omvendte af solformørkelsen, som jo gjorde, at solformørkelsesbriller blev fuldstændig udsolgt. Men det er altså i nat mellem klokken cirka 23:03 og 23:25. 3 timers måneformørkelse. Det kan også godt være at springe den over. Under andre omstændigheder kan man på TV2 læse, at der er noget på vej, der rammer Danmark lige om lidt. Og hvad det er, det tager jeg med i min nyhedsquiz efter Sanne Salmonsen lige om lidt.
2: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skråle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge i. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10. Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Klyngøre og dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling. Kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner. Kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
17: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
18: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
19: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.

0: Sanne Salomonsen.
1: Og klassikeren Kærligheden kalder, og så er TV2 på den igen. I dag der kan man læse en artikel, nyhedsartikel, om noget vildt, der snart rammer Danmark. Og det er omdrejningspunktet for min lille formiddags nytårs slutvold nyhedsquiz, som du kan sidde og gætte med på, mens du gumler en velfortjent frokost i dig. Fordi spørgsmålet er jo så i dagens nyhedsquiz, hvad det er, der rammer Danmark. Du får 3 svarmuligheder lige om lidt, og så får du det rigtige svar efter et stykke musik lige straks. Men først så tager vi lige de 3 muligheder, fordi hvad er det, der snart rammer Danmark, som man kan læse ind på TV2? Er det et nyt mellemlederudtryk? Er det et markant vejrskifte? Eller er det en ny musical med Silas Holst? Altså, hvad er det, der snart rammer Danmark? Et nyt mellemlederudtryk? Et markant vejrskifte? Eller en ny musical med Silas Holst? Altså Silas Holst. Jeg giver dig det rigtige svar lige efter Kops, Rasmus Seebach og Anker Stjerne her med 1000 år.

Man ved bare, at når man læser en vild artikel på TV2, så er det noget, der er farligt. Og der er noget farligt på vej mod Danmark, ifølge TV2 i hvert fald. Spørgsmålet er, hvad det er. Jeg synes, jeg har fundet tre meget, meget farlige muligheder. Spørgsmålet om du har gættet, hvilken af de tre, der er den reelle ting, der er på vej mod Danmark. Lad os lige tage dem igen. Fordi hvad er det, der snart rammer Danmark? Er det et nyt mellemlederudtryk? Det er rimelig farligt. Er det et markant vejrskifte? Det kan også være farligt. Eller en ny musical med Silas Holst? Meget farligt. Især hvis du er medvirkning og skal arbejde med ham som instruktør. Det er en anden historie. Godt. Det rigtige svar er, at der i morgen kommer et kraftigt regnvejr til Danmark, der stedvis kan komme med torden og måske også skybrud. Og vinden den kommer også til at tage markant til. Kulingstyrke. Og regnen bliver kaldt for slagregn. Og det betyder, at der lokalt kan falde op mod 30 mm regn, samtidig med kraftige vindstød, som får regnen til at stå skråt ind, så det kommer til at føles meget efterårsagtigt. Og med det fik jeg måske lige ødelagt din weekend. Men altså, er det ikke bedre end et nyt mellemlederudtryk og en ny musical med Silas Holst? Eller er det bare mig? Du er med på Radio 100, det er jeg glad for. Jeg har Inner Circle klar til dig med Sweat og La La La La Long lige efter Evanescence.

0: Et nummer, vi skal huske rigtig meget i morgen og i weekenden, hvor der altså er et markant vejrskifte på vej ind over Danmark. Og lige om lidt, der kan du høre, hvordan Roger Corman, det er ham, der spiller Fætter Andreas i tv-serien Klovn, helt i starten fik lov til at arbejde helt specielt med karakteren og selv være med til at forme den. Det er efter Albert Heath og Dalene lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: Så bare

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på

0: arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Aldrig før har jeg hørt Randers rime på brændert. Albert Heath og Dahlin fik du her med Lille Hus i Jylland. Og i denne uge, der er Roger Corment, ugens komiker her på Radio 100. Du kender ham helt sikkert som fætter Andreas i Klovn-serien og i podcasten 100% Komiker. Der snakker vi netop også om det. Og det viser sig, at Roger faktisk kun skulle være med i det første afsnit, men så gik det første afsnit rigtig, rigtig godt.
1: Der er tre scener mellem mig og Frank, hvor jeg skiller ham ud, og der er et eller andet og sådan noget. Og den tager de jo videre. Og skriver fætter Andreas ind, som jeg så får lov til at udvikle replikmæssigt. Mm-hmm. De, der er jo ingen replikker. Der er retningslinjer for scenerne. Og så prøver man, og der får jeg selv lov til at forme den her ret sindssygt irriterende karakter, som han er. Men jeg kan kun gøre det på baggrund af, at Frank er lige så irriterende. Mm. Frank er lige så stædig og lige så nærig. Lige så indspist, som fætter Andreas er, og det er kun i kraft af det, jeg kan gøre det. Jeg kunne ikke have udviklet den her karakter sammen med Kasper, fordi det er noget helt andet, men det pingpong, vi laver der, det blev ligesom det.
0: Du hører meget mere til Roger Corment, fætter Andreas og starten med den stand-up i 100% Komiker-podcasten, der er ude lige nu.

0: Hosham og Take Me to Church, her hvor vi stille og roligt kravler hen mod de 13, og efter nyhederne om lidt, der kan du høre, hvilken Harry Potter skuespiller, der vender tilbage til en af de mest berømte roller i Harry Potter-universet.
1: Lige nu i Rema 1000, Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
2: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
18: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
19: Sæt i gang!
20: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om eVito på Mercedes-Benz.dk.
21: Emma? Emma?
22: Ja, mor?
21: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
22: Hvad snakker du om?
21: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
22: Oh.
23: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet.
0: Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kornheim.
23: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdigt. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
24: Andreas,
23: det samme.
24: Den brochure ikke til dig.
23: Så lægger den bare sådan helt tilfældigvis frem, så jeg kan falde over den.
24: Du kan
23: sådan,
24: bare lade være med at tage den og læse den.
23: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
22: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Så er det tid til et kig på nyhederne. Mit navn det er Roxana Sakari. Grønlandske kvinder, som fik opsat spiral uden samtykke, skal hver have en godtgørelse på 300.000 kroner. Det har Folketinget med stort flertal vedtaget i dag. Folketingsmedlem Naja Nathanielsen fra det grønlandske parti IA glæder sig over beslutningen. Hun kalder det for en konkret anerkendelse af de traumer, som kvinderne er blevet påført. Sagen handler om tusindvis af piger og kvinder, der gennem flere årtier fik opsat spiral af den danske stat. I morgen udkommer også to nye rapporter. De skal vurdere Danmarks ansvar i sagen og om der er begået folkedrab. Den norske kong Haralds helbred er forværret, og situationen er nu meget alvorlig. Derfor ændrer landets top planer. Norges statsminister Jonas Gahr Støre har aflyst et besøg i Tyskland i dag. Samtidig afbryder flere andre ledende skikkelser deres udlandsrejser for at vende hjem til Norge. Det skriver norske NTB og VG. Kong Harald er indlagt på Rigshospitalet i Oslo, og her er store dele af den kongelige familie samlet. Venstre kommer til at stemme for gødsningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske over for den. Partinæster og formand for Folketinget Søren Gade meddelte i går, at han vil stemme nej. Ifølge TV MidtVest kalder han i en mail lovforslaget for tåbeligt. Loven er en del af den grønne trepart, men ifølge økonomiske eksperter kan den fordyre den danske produktion af grøntsager, det skriver Berlingske. Efter dagens gruppemøde slår Venstres gruppeformand Morten Dahlin fast over for pressen, at man fortsat kan stole på partiet. Han understreger, at Venstre står ved den grønne trepart. Gamle krigsskibe og ubåde fra de to verdenskrige forurener havmiljøet i Nordsøen, det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Forskere har kortlagt omkring 1500 vrag fra verdenskrigene i danske farvande, og ved en tysk ubåd ud for Rømø har man fundet rester af sprængstoffet TNT i både vand og dyreliv. Professor Katrine Juhl Andresen, der står bag projektet, forklarer, at forureningen vil blive værre i takt med, at vragene ruster. Derfor undersøger forskerne nu, om man kan udvikle robotter. De skal kortlægge havbunden og i nogle tilfælde fjerne farlig ammunition.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Vejrudsigten i dag byder på tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 19 og 24 grader med lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Og lige om lidt kan du høre, hvem der vender tilbage til en meget berømt Harry Potter-rolle af de originale skuespillere.

Lige siden den 8. Harry Potter-historie, Harry Potter og det forbandede barn, har fået teaterpremiere. Det er jo en historie, der kun er skrevet til teateret. Er der jo mange, der har spekuleret i, om de originale skuespillere fra filmene ville vende tilbage og lave filmudgaven af den her fortsættelse til Harry Potter. Der jo handler om Harry, der er blevet voksen, og så er det hans søn, der kommer på Hogwarts og bliver venner med Lucius Malfoys egen søn. Så der, det er en fantastisk historie. Men det er endnu ikke sket, og J.K. Rowling bliver ved med at sige, at det kommer ikke til at ske. Det nærmeste, vi kommer, er, at ham, der spiller Lucius Malfoy, Tom Felton, for noget tid siden jo gik op på Broadway og spillede rollen igen som Lucius Malfoy i en længere periode i det her teaterstykke. Og nu er der en til af de originale skuespillere, som tager turen til Broadway for at genoptage sin gamle rolle. Og det er ingen andre end Rupert Grint, der spillede Ron Weasley. Så hvis man er heldig at få billetter til Harry Potter og det forbandede barn på Broadway mellem februar og maj næste år, så kan man altså opleve Rupert Grint for første gang i næsten 20 år gentage rollen som denne her gang den voksne Ron Weasley. Så spørgsmålet er bare, hvornår Emma Watson og Daniel Radcliffe vender tilbage til Broadway og gentager deres roller, så skal jeg love for, at der vil blive udsolgt. Inden du kan nå at sige Expelliarmus, eller Abracadabra, eller nogle af de andre trylleformularer. Så lang tid skal vi ikke vente på Medina. Hun er klar med klokken 10, lige efter Michael Reilly og den her klassiker fra 1992, Every Time We Touch.

0: 10 fra 2011, og hvis vi spoler endnu længere tilbage til 80'erne, der kunne man slippe afsted med at have nogle vilde ting på. Der kunne man slippe afsted med at have ultra stramme jeans, en skjorte og en cowboyjakke på, og så have det der party in the front, nej, business in the front, party in the back hår. Det der svenske hår, hvor det er lidt kort foran, og så langt bagi, så var man altså bare en fantastisk mamsalademad. Det var Climie Fisher i den grad, ham får du fornøjelsen af. Om lidt med Love Changes Everything.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt!
8: Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hagløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
8: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio

For nylig kunne man læse en undersøgelse, der viser, at dem, der cykler på arbejde, har 14% mindre chance for at få tilstoppet kranspulsåre med alderen. Og så tænker jeg, så må man nok hellere begynde at cykle på arbejde. Godt nok på en elcykel, men jeg vælger, at det tæller alligevel. Der er så bare en ting, jeg lige havde misset og glemt alt om sådan lykkeligt. Det er, hvor mange sprækker man ser på cykelstien. Og her taler jeg udelukkende om de mænd, der cykler og tager cyklen. Det er jo godt. Men som også er så foroverbøjet og har så lavtallige bukser, at man kan se den her sprække nogle gange meget, meget, meget dybere end andre. Og i dag, der cykler jeg bagved en, som godt nok havde boxershorts på, som dækkede sprækken. Problemet var bare, at de var gennemsigtige. Så det syn, det kommer jeg til at bære med mig resten af dagen, og måske også vågne op skrigende i nat og drømme om. Lige om lidt, der har jeg Kelly Clarkson klar til dig med Behind These Hazel Eyes, men først skal vi lige en tur rundt om Alpaca. Du får dem her på Radio 100 til din torsdag eftermiddag med Flue i et spind. God cykeltur!

Behind These Hazel Eyes var det her fra Kelly Clarkson, og i morgen tidlig i morgenshow har du endnu en gang mulighed for sammen med morgenshowet og NK at vinde 30 liter brændstof. Det er i op- og hovedquizzen, hvor de tre morgenværter skiftes til at skulle gætte på en kendt person kun ved hjælp af ja-nej-spørgsmål, og du kan gætte med. Og hvis du tror, du har det rigtige svar, skal du bare ringe ind til studiet, og er du den første, der kommer igennem, har du altså vundet 30 liter brændstof fra NK. Lige nu tager vi en musikalsk tidsrejse tilbage til 1992, et nummer, som jeg tror mange på et eller andet tidspunkt har hoppet rundt mere eller mindre elegant på dansegulvet til. Det er selvfølgelig Snap med Rhythm Is a Dancer.

0: Rhythm as a Dancer fra Snap. Og om lidt, så vil jeg prøve at se, om jeg kan opstøve Mie Kyster eftermiddagsvært her på Radio 100's Millennial, for lige at få hende til at løfte sløret af lidt af det, hun har med til os i dag. Det er efter Malte Eberts Sæt det fri lige om lidt.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass Repair, Carglass Replace. So, before you go,
3: could we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Sæt det fri, en ny single fra Malte Ebert, lige her på Radio 100, hvor klokken stille og roligt nærmer sig de 14, solen den skinner, og der er noget med, man skal nyde den, fordi der så kommer et vildt vejrskifte i morgen med regn og blæst, og jeg skal komme efter dig. Jeg tror, jeg satser på en indendørs weekend. Og når klokken den bliver 14, så er det tid til en ny omgang Millennial med Mie Kyster i førersædet, som jo blandt andet har sin meget, meget, meget populære Millennial Quiz, hvor hun har en kunstner, der synger Mie. Og lige præcis det klip, det spiller hun, og hvis du kan gætte, hvilken kunstner det er, og skynder dig at ringe ind i studiet, så kan du altså blive dagens heldige vinder af en Radio 100-kop. Og vi er stadig i året 2017, så gør dig klar til en skøn eftermiddags tidsrejse lige på den anden side af 14. Lige om lidt, der har Nico og Vince klar til dig med Am I Wrong, men først legenderne Europe og The Final Countdown.

0: Nico Vins, Am I Wrong? Jeg hedder Elias. Så jeg har lige læst en artikel om en gruppe universitetsstuderende i 1980, der mødtes og dengang for første gang spillede rollespillet Dungeons and Dragons. Og det gør de stadigvæk i dag, 46 år senere. Sådan vil jeg også gerne ende en gang. Indtil nu vil jeg sige tak for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 12. Mie Kyster er klar med en spritny omgang millennial lige på den anden side af 14. Ha' en skøn torsdag.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos æse, som har hyret et æren.
3: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
9: Norwegian
10: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
9: Norwegian.
11: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
18: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
18: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi...
18: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser?
7: Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Venstreprofilen Søren Gade trodser sit eget parti. I næste uge stemmer han nej til en ny gødskningslov, som Venstre ellers støtter. Ifølge TV MidtVest kalder han i en mail lovforslaget for tåbeligt. Loven sætter grænser for, hvor meget plantenæring landmænd må bruge for at beskytte havmiljøet mod kvælstof. Gade kalder reglerne for tåbelige og frygter, de ødelægger landbruget. Venstres ledelse understreger, at han må stemme efter sin egen overbevisning, men advarer om, at det vil koste ham indflydelse. Grønlandske kvinder, som fik opsat spiral uden samtykke, skal hver have en godtgørelse på 300.000 kroner. Det har Folketinget med stort flertal vedtaget. Folketingsmedlem Naja Nathanielsen fra det grønlandske parti IA glæder sig over beslutningen. Hun kalder det for en konkret anerkendelse af de traumer, kvinderne er blevet påført. Sagen handler om tusindvis af piger og kvinder, der gennem årtier fik opsat spiral af den danske stat. I morgen udkommer to nye rapporter, og de skal vurdere Danmarks ansvar i sagen, og om der er begået folkedrab. Den norske kong Haralds helbred er forværret, og situationen er lige nu meget alvorlig. Norges statsminister Jonas Gahr Støre har aflyst et besøg i Tyskland, samtidig afbryder flere andre ledende skikkelser deres udlandsrejser for at vende hjem til Norge. Det skriver norske NTB og VG. Også kronprins Håkon og dronning Sonja har aflyst alle deres planlagte aktiviteter. Kong Harald er lige nu indlagt på Rigshospitalet i Oslo, og her er store dele af den kongelige familie sammen. Gamle krigsskibe og ubåde fra 1. og 2. verdenskrig forurener havmiljøet i Nordsøen. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Forskere har kortlagt omkring 1.500 vrag i danske farvande. Og ved en tysk ubåd ud for Rømø har man fundet rester af sprængstoffet TNT i både vand og dyreliv. Professor Katrine Juhl Andresen, der står bag projektet, forklarer, at forureningen vil blive værre i takt med, at vragene ruster. Derfor undersøger forskere nu, om man kan udvikle robotter, som skal kortlægge havbunden og i nogle tilfælde fjerne farlig ammunition.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Været holder stadig tørt over hele landet med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 19 og 24 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og så er det blevet min tur til at sige velkommen indenfor her til Millennial. Jeg hedder Mie Kyster og er med dig frem til kl. 17.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Kings of Leon fik du her med Sex on Fire. Endnu en gang velkommen til Millennial. Jeg hedder Mie Køster, og her i Millennial, der dykker vi jo blandt andet lidt ned i nostalgien. Og jeg kom forleden dag til at tænke på den gang, hvor man købte ringetoner. Hvor man sad og læste ugeblade, og så på bagsiden af ugebladene, der kunne man altså købe ringetoner. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Så sad man der og fandt den, man ville have, og brugte så ellers en 10-20 kroner på en ringetone. Når man siger det højt, så virker det som om, at nullerne, som var dengang, man gjorde det her, jo virker som 100 år siden. Så lang tid siden skal vi ikke tilbage nu. Vi skal altså her kun tilbage til det sidste år og høre et fremragende nummer fra Olivia Dean. Nu får du Man I Need. Velkommen til.

Som den millennial, jeg er, er selvfølgelig meget, meget ked af, det ikke var mig, der stod i bøgeskoven til Smukfest her tidligere på måneden og sang med på denne her Robbie Williams med Angels, fik du på Radio 100. Og jeg synes bare, vi skal fortsætte den gode musik her til eftermiddagen. Lad os da gøre det med Pink. Hun er klar til dig lige nu med Raise Your Glass.

0: Lige om et øjeblik, så skal vi en tur i Millennial-tidsmaskinen. Og i denne her uge, der ser vi jo tilbage på år 2017. Og i dag, så skal vi altså blandt andet se tilbage på en royal begivenhed. Og så skal vi også se på en begivenhed, som foregår år efter år efter år. Men tilbage i år 2017, så gik denne her begivenhed altså grueligt galt. Det snakker vi mere om her lige om et øjeblik, hvor Queen også er på vej til dig.
1: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge i. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Hov, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
12: Hos Biltema.
13: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
15: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
16: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Cormind.
20: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, jamen, så pakker jeg lige
21: Andreas,
20: det samme.
21: Den brochure ikke til dig.
20: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan så jeg kan falde over den.
21: Du kan
20: sådan,
21: bare lade med at tage den og læse den.
20: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Du lytter til Millennial, og vi skal nu en tur i Millennial-tidsmaskinen. Og i denne her uge, der er vi som bekendt rejst tilbage til år 2017. Og den 27. november 2017, der var det altså den engelske prins Harry og Meghan Markle, der skabte overskrifter verden over, fordi den dato, der offentliggjorde de altså, at de var blevet forlovet. Parret havde været sammen siden sommeren 2016, og de endte med at blive gift i maj måned 2018. Men prins Harry og Meghan Markle er jo sådan et par, der har skabt mange overskrifter igennem tiden. De har jo haft et meget, meget anstrengt til resten af den engelske kongefamilie, og de har også haft et ret anstrengt forhold til de engelske medier. Og det resulterede jo så også i, at de altså flyttede til USA tilbage i år 2020. Men så tidligere på måneden, der offentliggjorde de jo så, at nu vender de altså tilbage til England. Og de er så kommet tilbage til England. De landede altså efter sigende i går, og nu er de så tilbage i de engelske, og er altså klar til, at de to børn kan starte i skole her i september måned. Lige om lidt, så skal vi se tilbage på en årlig begivenhed, en stor årlig begivenhed, men tilbage i år 2017. Der gik denne her begivenhed altså godt og grundigt galt. Jeg fortæller mere lige om et øjeblik. Anastasia er på vej, men først her, Sombra.

0: Anastasia fik du her med Left Outside Alone. Du lytter til Millennial, og vi er stadig i gang med Millennial-tidsmaskinen, hvor vi denne her uge kigger tilbage på 2017. Og der skete altså noget ved Oscar-uddelingen det år, som nok ikke bliver glemt lige forløbig. Ved uddelingen af prisen for bedste film, så sker der jo det her.
1: The Academy Award for Best Picture.
2: La La Land.
0: Ja, ja, stor jubel. Alting virker jo som om, det er helt normalt. Men. Det viser jo så ligesom, at det var ikke den korrekte vinder. Der opstår nemlig lidt mærkelig stemning på scenen, hvorefter det her sker.
3: I'm sorry.
4: No. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture.
3: Moonlight won. This is not a joke.
5: This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing.
0: Ja, det her er ikke en joke. De har læst det forkerte. Åh, ja. Der var altså stor forvirring der ved Oscar-uddelingen. Og fejlen består jo i, at de to, der ligesom skal læse konvolutten for, hvem der har vundet bedste film det år, får altså får den forkerte konvolut simpelthen. De får stukket den forkerte konvolut i hånden, hvorfor de selvfølgelig læser det forkerte navn og læser den forkerte vinder. Det er jo en fejl, som i den grad ikke måske, men jeg tænker, at Oscar-akademiet nok har lært af denne her fejl sidenhen. Jeg kunne kun forestille mig, at der er nogle konvolutter ved Oscar-uddelingen, som fremadrettet ikke bare bliver dobbelttjekket. Jeg kunne ikke forestille mig andet, end de her vinder-konvolutter, de bliver trippeltjekket. Thomas Elmer er klar til dig nu med Stupid Man.

0: Thomas Helmi. Stupid Man fik du høre på Radio 100, hvor at Rasmus Seebach og søn er på vej lige straks med sprækker.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leo.

0: fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leveslejland.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Rasmus Ebak og Søn fik du her med Sprækker. Det er Roger Cormines, der er denne uges komiker her på Radio 100, og derfor så er det også ham, der er aktuel i podcasten 100% Komiker. Og Roger Cormines, han er altså manden, som banede vejen for stand-up tilbage i 80'erne. Du kan høre den nyeste episode af 100% Komiker, og så kan du altså blive meget, meget klogere på, hvordan Roger Cormines altså bragte den amerikanske comedy til Danmark. Du finder podcasten 100% Komiker i vores Rayo-app, eller der, hvor du normalt finder din podcast. Og nu mere musik her, Modern Talking. You're my heart, you're my soul.

0: Charlie Puth og One Call Away fik du her i Millennial, og på den anden side af klokken 15, så er det blevet tid til Get in Millennial. Din mulighed for at stikke afsted med en Radio 100-kop. Jeg fortæller meget mere på den anden side af klokken 15. Lige om lidt, så får du Ace of Base, All That You Want, og derefter så får du også et nyhedsoverblik.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'en Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
17: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-app.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris, den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
3: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
6: Carglass Replace. De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Patienter og personale i Odense skal vente længere på at flytte ind på det nye universitetshospital. Flytningen, der var planlagt til efteråret 2027, kan nemlig ikke længere nås, det oplyser Region Syddanmark. Det er endnu uvist, hvornår hospitalet så kan tages i brug. Totalentreprenøren siger, at det sidste arbejde ikke kan blive færdigt til tiden. To store underentreprenører er blandt andet gået konkurs, og regionen undersøger nu, om entreprenøren har krav på mere tid. Venstre kommer til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske over for den. Partinæster og formand for Folketinget, Søren Gade, meddelte i går, at han vil stemme nej. Ifølge TV MidtVest kalder han i en mail lovforslaget for tåbeligt. Loven er en del af den grønne trepart, men ifølge økonomiske eksperter kan den fordyre den danske produktion af grøntsager, det skriver Berlingske. Efter dagens gruppemøde slår Venstres gruppeformand Morten Dahlin fast over for pressen, at man fortsat kan stole på partiet. Han understreger, at Venstre står ved den grønne trepart. Mindst 360 mennesker har mistet livet efter voldsomme oversvømmelser og et jordskred på grænsen mellem Nepal og Tibet, og tallet stiger, det skriver nyhedsbureauet AFP. Katastrofen begyndte, da en gletsjer i Himalaya kollapsede og sendte enorme mængder is og vand ned gennem bjergene, det skriver Reuters. Over 1300 mennesker er fortsat savnet, og blandt dem er hundredvis af udenlandske turister. Udenrigsministeriet har ikke fået henvendelser fra danskere i det berørte område. Forskere har med hjælp fra en dansk astrofysiker fra DTU opdaget fænomenet sort hulstjerner i det helt tidlige univers. Rumbilleder fra James Webb-teleskopet afslørede mystiske røde prikker, som viste sig at være supermassive sorte huller, svøbt i gigantiske lysende gasskyer. Objekterne er på størrelse med hele vores solsystem og skinner over 100 milliarder gange kraftigere end nogen kendt stjerne. Forskerne mener, at de mærkværdige objekter med tiden har udviklet sig til de gigantiske sorte huller, der i dag ligger i centrum af galakser.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Vejret holder stadig tørt over hele landet med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 19 og 24 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Velkommen indenfor til Millennial. Jeg hedder Mie Køster, og kunne du godt tænke dig at vinde en Radio 100-kop, så skal du altså lytte med lige om lidt.
0: Mere variation. 100% god musik.

Nickelback fik du med Someday. Endnu en gang velkommen til Millennial, hvor vi er gået ind i den time, hvor du altså har mulighed for at vinde en Radio 100-kop, hvis du kan gætte en Millennial. Det er den daglige lille leg, der altså går ud på, at du skal gætte en Millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. I går, der lød det sådan her. Ja, det var Amy Winehouse, som altså var dagens millennial i går. Og det kunne Christian godt gætte, så han vandt altså en Radio 100-kop. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvem er dagens millennial i dag? Jeg spiller et kort klip til dig lige om et øjeblik, og fortæller selvfølgelig også, hvordan du deltager i konkurrencen. Først så er der mere god musik til dig. Her er Teddy Swims og Mr. Know It All. Velkommen til Millennial.

Charles & Eddie og Would I Lie To You fik du her i Millennial, hvor det nu er blevet tid til Get In Millennial. Den daglige lille leg, hvor du altså har mulighed for at vinde en Radio 100-kop, hvis du vel og mærke kan gætte dagens Millennial. Lige om et øjeblik, så spiller jeg dig et helt kort klip af en Millennial, der synger Mie. Og hvis du kan gætte, hvem det er, så skal du altså sende mig en sms, hvor du starter med at skrive ME. Efterfulgt er dit bud på, hvem du tror, der er dagens Millennial. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone at deltage i konkurrencen, og så kan det jo være, det er dig, der altså vinder en Radio 100-kop. Godt, jamen det er noget med at slå lyttebøfferne ud, fordi jeg spiller dig nu et klip, og det går rigtig, rigtig hurtigt. Her er dagens Millennial. Hvem gemmer sig bag det, Mie? Det er det helt store spørgsmål. Hvis du ved det allerede nu, så send mig en sms. Start med at skrive ME. Efterfulgt af dit bud, send beskeden til 1220. Det koster 1 krone, så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hvis du synes, det er en lille smule svært, så bliv hængende, fordi om et øjeblik, så giver jeg dig en ledetråd, der måske gør det lidt nemmere at gætte. Men allerførst her, der er Justin Bieber klar til dig. For all that time.

0: Justin Bieber var det her med Love Yourself, hvor vi er i fuld gang med Get In Millennial, den daglige lille leg, der altså går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Me. Kan du det? Så kan du altså være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Du skal bare sende mig en sms, hvor du starter med at skrive ME, efterfulgt af dit bud på, hvem du altså tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone, så er du med i konkurrencen. Og vedkommende, du skal gætte i dag, lyder således. Ja, hvem gemmer sig bag det? Det er jo selvfølgelig det store spørgsmål, og for et øjeblik siden, så jeg lovede jo også, at jeg lige ville komme med en ledetråd. Dagens millennial er født og opvokset på Hawaii. Det er altså dagens ledetråd, men spørgsmålet er jo, hvem der gemmer sig bag. Me. Send mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem du altså tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone. Så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og husk også lige at holde dig klar ved telefonen, fordi måske er det dig, jeg ringer til her lidt senere. Lige om et øjeblik, så er Tina Turner på vej til dig med The Best.
1: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge ud. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig dagpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
18: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
20: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

er ved at være sidste chance, hvis du har lyst til at være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og for at deltage, så skal du altså gætte dagens millennial. Og du skal gætte dagens millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Det er altså dagens Mie. Kan du gætte, hvem der gemmer sig bag, så send mig en sms, hvor du skriver ME efterfulgt af dit bud på, hvem du altså tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. For et øjeblik siden, der gav jeg dig også en ledetråd, og for god ordens skyld, så kan du altså lige få den, hvis du netop har fået tændt for din radio. Ledetråden i dag, den lyder, dagens millennial er født og opvokset på Hawaii. Men spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvem er det? SMS ME efterfulgt er dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20. Det koster 1 krone. Og husk også lige at holde dig klar ved telefonen. Måske så er det dig, jeg ringer til. Og uanset hvad, så afslører jeg også, hvem der er dagens millennial lige om et øjeblik.

0: Xavier, var det med The Second You Sleep. Og nu er det altså blevet tid til at afsløre, hvem der er dagens millennial. Det hele går ud på, at du har skulle gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og dagens Mie lyder jo således. Mie. Og jeg har fået en del sms'er her, og der er altså mange sms'er, der er meget enige om, hvem der altså er dagens millennial. Der er lige nogen, der skiller sig lidt ud. Jeg kan se, der er altså blandt andet blevet budt på Sean Kingston. Det er ikke ham, kan jeg afsløre. Men er du en af dem, der har sendt mig en sms, så er det altså nu, du skal holde dig klar ved telefonen, fordi jeg ringer nu til en venner. En, der får lov til at modtage en Radio 100-kop. Så har du sendt en sms, så skal du selvfølgelig holde dig klar ved telefonen.
1: Hej.
0: Hej, det er Mie inde fra Millennial på Radio 100. Hvem taler I med?
1: Hej, du taler med Ella.
0: Hej Ella, ved du hvad? Du lyder simpelthen så glad, Ella. Hvad laver du den her torsdag, der kan give så godt et humør?
1: Jeg er meget glad for, at I ringede.
0: Prøv at høre, det lyder som om, at du bare rigtig gerne vil afsløre, hvem der gemmer sig bag det her.
1: Det vil jeg mega gerne.
0: Det vil du mega gerne. Var det godt?
1: Det, må jeg sige det?
0: Ja, kom med det.
1: Det er Bruno Mars.
0: Ja, ved du hvad, eller det er fuldstændig rigtig godt gættet. Prøv at høre for god ordens skyld, så kan jeg da afsløre, at det kommer herfra. Really me. Der var det.
1: Ja.
0: Puha, Ella, hvor er det skønt, du er i så godt humør. Hvad, var det nemt for dig at gætte, eller hvad var det nemt?
1: Ja, det synes jeg faktisk, at jeg kunne genkende hans stemme. Jeg synes, han lavede nogle gode sange, så jeg kunne genkende dem.
0: Jamen, altså, det er jo fuldstændig rigtig gættet, Ella. Og ved du hvad, du har altså vundet en Radio 100-kop?
1: Ej, hvor fedt. Oh my god. Det er glad, at det kommer.
0: Prøv at høre, jeg sender den afsted hurtigst muligt til dig. Så kan du gå rundt og prale lidt af, at du godt kunne gætte, hvem der er dagens millennial. Det er jo en form for trofæ, den her Radio 100-kop. Ej, prøv at høre, hvor lyder det godt, Ella. Altså, tusind tak for din besked, og jeg har lyst til at sige tillykke med sejren. Det er flot gættet.
1: Mange tak, jeg er meget glad.
0: Og prøv at høre,
1: en god dag.
0: Fortsæt en rigtig god torsdag til dig.
1: Tak.
0: Hej igen. Tak skal du have. Hej.

0: Fools Garden var det med Lemon Tree, og lige om lidt, så er Taylor Swift på vej til dig med I Knew It, I Knew You.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjegle.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leosleiland.dk.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
14: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling.

0: juridisk tryghed.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
3: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
4: Andreas,
3: det samme.
4: Den brochure ikke til dig.
3: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan så jeg kan falde over den.
4: Du kan
3: sådan,
4: bare lade med at tage den og læse den.
3: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Har jeg en hudplejerutine? Kan jeg lave en bolognese fra bunden? Vil jeg kunne lave 20 armbøjninger? Det er altså den slags spørgsmål, som du kan forvente, undskyld at høre i Op på Hovedet. Og det er altså den daglige quiz, daglige lille leg, som morgenshowet har hver morgen i at samarbejde med Ingo. Din opgave, den består i at finde frem til, hvilken kendt og aktuel person, som Kasper han har fået op på hovedet. Og Kasper stiller altså den type spørgsmål, som ja, har jeg en hudplejerutine? Og så svarer Simon og Anne nej eller ja. Men hvis du godt kan komme frem til, hvem det er, han altså har fået op på hovedet, så kan det være, at det er dig, der kommer til at stikke afsted med 30 liter brændstof til Ingo. Det er en meget, meget underholdende quiz, så jeg synes, du skulle tage og lytte med. Op på hovedet i morgenshowet alle hverdage kl. 7.30 i samarbejde med Ingo.

0: Sådan var det med midt om natten. Den fik du her i Millennial. Tusind tak, fordi du lytter med. Vi er nærmere os kl. 16, og det betyder selvfølgelig, at der er et nyhedsoverblik på vej til dig. Og inden da, så er Lene Marlen på vej med Sitting Down Here.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
4: Hos Biltema.
5: Ukendt
4: vare
5: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
18: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
19: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
22: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
24: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
25: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
26: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
0: Bavs, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Det går forrygende for vores økonomi herhjemme. Regeringen forventer nu, at økonomien vil vokse med 3,7% i år. Det fremgår af økonomisk redegørelse, der netop er udgivet. Fremgangen skyldes især medicinalindustrien, som trækker væksten op. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det en festdag. På et pressemøde peger han på, at det er imponerende, at Danmark ligger i toppen af Europa. Samtidig er der godt nyt om inflationen. Regeringen forventer nemlig, at prisstigningerne holdes nede under 2% i år. Små grupper, faste voksne og masser af nærvær. Det ser ud til at være opskriften, som forældre er vilde med, når de afleverer deres børn i institution. Hele 95% af forældre svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagpleje. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse fra Børne-, Ældre- og Boligministeriet. Det er den højeste tilfredshed blandt alle dagtilbud. Til sammenligning er tallet 91% for vuggestuen. Men dagplejen er samtidig under pres, og FOA er bekymret for, om der også er dagplejere i fremtiden. Og så til Norge, hvor der er alvorlig bekymring for den norske kong Haralds helbred. Den 89-årige konge er indlagt på Rikshospitalet i Oslo, og hans tilstand er forværret, meddelte det norske kongehus her til formiddag. Både kronprins Håkon og dronning Sonja har aflyst alle deres planlagte aktiviteter. Flere af kongens nærmeste er i løbet af formiddagen ankommet til hospitalet, blandt andre kronprinsparets børn. Kong Harald har været konge siden 1991, og har de seneste og haft flere helbredsproblemer. Et markant vejrskifte er på vej herhjemme. I nat trækker et større regnvejr nemlig ind over landet, og det kan aflevere mellem 30 og 50 mm regn. Varslet om kraftig regn gælder hele landet med undtagelse af Bornholm. Regnvejret kan visse steder blive ledsaget af kraftige vinde og torden. Det oplyser vagtchefen hos Danmarks Meteorologiske Institut. Han fortæller, at der specielt i Kattegat-regionen kan komme vindstød helt op til stormstyrke. Derfor er det også en god idé at tjekke sine tagrender og kloakker, lyder det fra vagtchefen.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Været holder stadig tørt over hele landet med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 19 og 24 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Og jeg hedder Mie Køster. Tusind tak, fordi du lytter til Millennial. Jeg er med dig en 10 minut frem til kl. 17.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Phil Collins og Can't Stop Loving You. Endnu en gang velkommen til Millenniet. Mit navn det er Mie Køster, og jeg håber, at du har dig en rigtig god torsdag. Jeg tænker i hvert fald, at din torsdag nok er bedre end Pia Olsen Dyhrs torsdag. Fordi der er jo netop lavet en ny undersøgelse, der altså måler partiledernes troværdighed. En undersøgelse, som Megafon har lavet for TV2. Og den viser altså, at Pia Olsen Dyhr, hun er faldet helt ned på en 7. plads. Det er altså en kvinde, som gang på gang på gang har ligget rigtig højt på denne her liste over de partiledere, som danskerne opfatter som mest troværdige. Men desværre ikke længere. Hun er altså som sagt røget ned på en 7. plads. Så jeg tænker, at din torsdag den er nok bedre end Pia Olsen Dyhrs torsdag. Jeg håber måske, at din torsdag er lige så god som Mona Juuls, fordi det er altså nu hende, der er kvinden, der indtager førstepladsen som den partileder, danskerne finder allermest troværdig. Så må den ikke, at Mona Juul har en rigtig, rigtig god torsdag. The Minds of a 99 er klar til dig nu med Under din sne.

Sixpence and None the Richer. Et godt 90'er genhør fik du til din torsdag eftermiddag. Det var selvfølgelig Kiss Me. Og jeg håber, at du har en rigtig, rigtig god eftermiddag. Og får nyt lidt af sensommervarmen. Jeg vil sige, det bliver meget, meget varmt her i studiet, når solen den skinner. Så selvom det er virkelig, virkelig rart med denne her sensommervarme, så kan jeg mærke, det gør mig faktisk ikke noget, at der snart kommer lidt regnvejr. Men der er dog lidt tid til, at regnvejret det kommer. God tur hjem fra job. Michael Cimbello er på vej om lidt. Allerførst her, så kan du synge med på Shawn Mendes. Vi skal nu 10 år tilbage i tiden. Her, der får du Mercy.

0: Shawn Mendes og Mercy. Og lige om et øjeblik, så skal vi tale om en fuldstændig ikonisk nullerfilm, som der måske kommer en efterfølger af. Det er meget, meget spændende. Michael Cimbello er også på vej til dig med Maniac.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.

0: fødselsdag er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Hov, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
4: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik.

0: 2026, det er altså på alle måder året for fortsættelser af film. Og som den millennial jeg er, så er jeg ret vild med det, fordi det betyder altså, at mange af de her ikoniske nuller-universer, de får sig et nyt liv. Og for nylig blev det jo bekræftet, at der altså arbejdes på en toer af denne her.
1: What are you working on now?
2: How to lose a guy in 10 days.
0: How to Lose a Guy in 10 Days. Ja, lige præcis. Den ikoniske rom-com-klassiker, selvfølgelig med Kate Hudson og Matthew McConaughey i hovedrollerne. Filmen, der jo havde premiere tilbage i år 2003. Og det er altså en af de rom-coms, som jeg ikke har tal på, hvor mange gange jeg har set. Jeg tror næsten, at jeg kan, måske ikke lige alle replikkerne i filmen, men virkelig mange af replikkerne. Så jeg synes jo personligt, at det ville være fuldstændig magisk med en toer af denne her How to Lose a Guy in 10 Days. Så vidt jeg forstår, så er arbejdet med efterfølgeren her altså i et ret tidligt stadie, fordi man ved, at Kate Hudson, hun er producer, men det er nærmest også det, kan jeg forstå. Det er noget af det eneste, der altså på nuværende tidspunkt er offentliggjort. Så om hun vender tilbage som Andy Anderson, og om Matthew McConaughey selvfølgelig også vender tilbage som Benjamin Barry, det er altså endnu ikke offentliggjort på nuværende tidspunkt. Men jeg kan da love dig for, jeg krydser fingre for, at de vender tilbage i deres gamle roller, og jeg kommer helt sikkert til at følge meget, meget mere op på det her.

Den første vinder af American Idol, det var naturligvis Kelly Clarkson og Because of You, du fik her på Radio 100. Og lad os da fortsætte med nogen, der måske er de første vinder af en masse pigehjerter. Det er Backstreet Boys, der ligger klar til dig her med Larger Than Life.

0: Det er ved at være sidste chance, hvis du har lyst til at deltage i konkurrencen om et gavekort til Oscar Biludlejning på 1.500 kroner og 500 kroner til benzin. Hvordan du måske kan blive den heldige vinder, men i hvert fald, hvordan du kan deltage i konkurrencen, det fortæller jeg meget mere om lige om et øjeblik, hvor at det Hjalmar og Katinka også er på vej til dig med værd at vente på.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette 18 år plus.

0: eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjælp og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
7: carglass replace. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

Hjalmar og Katinka, og hvad er det vente på? I denne her uge, der er vi jo teamet op med Oscar Biludlejning her på Radio 100, og det er altså ved at være din sidste chance for at deltage i konkurrencen om et gavekort til Oscar Biludlejning på 1.500 kroner, og oven i købet også 500 kroner til benzin. Og det eneste, du skal gøre for at være med i konkurrencen, det er altså bare at sende en sms med, hvad der er din favorit køresang. Start med at skrive sang, efterfulgt af din favorit køresang. Send beskeden til 12.20, det koster 2 kroner, så er du altså med i konkurrencen. Og jeg kan se, der er kommet en del bud på yndlingskøresangen. Et eksempel på en lytter, der har sendt en sms med en køresang af denne her. Den kan jeg godt forstå. Den er god at køre bil til, den der. Et andet bud er denne her. Ja. Den kan også noget. Jeg tror mit bud vil være denne her. Mange gode bud, men spørgsmålet er selvfølgelig, hvad der er din yndlingskøresang. SMS-sang efterfulgt af din favorit køresang. Send beskeden til 12.20, det koster 2 kroner for at være med i konkurrencen. Og husk lige at holde øje med telefonen i morgen tidlig. Måske det er dig, der bliver ringet op af morgenshowet.

0: Jeg hedder Mie Køster og er listet ud af studiet for nu. Millennial er slut for i dag, men jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen eftermiddag fra kl. 14, så jeg håber, at vi høres ved. Bliv endelig hængende her på Radio 100. Kasper Hjort, han er klar med meget mere god musik til dig lige på den anden side af kl. 17.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Sunes Multiservice.
2: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Ah, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
20: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
21: Carglass Replace. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
24: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
25: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
3: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, jamen, så pakker jeg lige
4: Andreas,
3: det samme.
4: Den brochure ikke til dig.
3: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan så jeg kan falde over den.
4: Du kan
3: sådan,
4: bare lade med at tage den og læse den.
3: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Der er pres på politikerne i Aarhus for at holde valgløfterne til folkeskolen. Skolebestyrelserne kræver flere penge, mens byrådet lige nu forhandler næste års budget. Det skriver TV2 Østjylland. Især løftet om 2 uddannede voksne i alle lektioner i de yngste klasser er i fokus. Skole og forældre Aarhus mener, at folkeskolen har brug for en markant investering, så børnene får bedre mulighed for at trives og lære. Budgettet ventes færdigt 17. september. Der er alvorlig bekymring for den norske kong Haralds helbred. Den 89-årige konge er indlagt på Rigshospitalet i Oslo, og hans tilstand er forværret, meddelte det norske kongehus tidligere i dag. Både kronprins Håkon og dronning Sonja har aflyst alle deres planlagte aktiviteter, og flere kongens nærmeste er i løbet af dagen ankommet til hospitalet, blandt andre kronprinsparets børn. Kong Harald har de seneste år haft flere helbredsproblemer. Medierådet for børn og unge tordner nu mod tech-giganten Meta efter et historisk forlig i USA. Det skriver DR. Meta udbetaler knap 16,7 milliarder dollar til 29 amerikanske stater, der har anklaget selskabet for bevidst at gøre børn afhængige af platforme som Instagram. Forperson for Medierådet mener dog, at Meta blot køber sig fri af kritikken. Hun efterlyser egentlig retspraksis og lovgivning frem for forlig, hvis børn og unge også i Danmark reelt skal beskyttes mod digitale krænkelser. Dansk børne- og ungdomsfodbold skal udvikles, så mere leg og mindre præstationspres bliver en del af sporten. Det mener DBU, som lancerer et nyt program, der skal styrke trivslen og fællesskabet i fodboldklubberne. Det skriver DR. DBU vil blandt andet have flere børn til at træne sammen på tværs af niveauer, så de bedste ikke altid træner adskilt. Omkring 50 klubber skal de næste 5 år teste nye måder at gøre fodbolden mere legende på. Projektet støttes med 250 millioner kroner fra Lego-fonden og Lars Larsen Group.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Været holder stadig tørt over hele landet med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 19 og 24 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Det er lige præcis, hvad vi er. Og tak til Mie, som er smuttet afsted på fyraften. Mit navn er Kasper. Nu overtager jeg hele butikken.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
3: Og vi kan da lige starte med en lille lynquiz. Hvilken skjult superstjerne gemmer sig i omkvædet på den her sang? Lyt godt efter. Så kommer svaret lige om et øjeblik.

Peas. Altså, hvilken superstjerne gemmer sig i den her The Black Eyed Peas' Where Is The Love? Det er selvfølgelig Justin Timberlake, som simpelthen synger kor i omkvædet. Jeg synes godt, man kan høre det, hvis man lytter rigtig godt efter, men fordi at Justin Timberlake på det her tidspunkt selv var gået ud af NSYNC og ligesom skulle til at stå på egne ben, lave sin egen solokarriere, blandt andet med albumet Justified, jamen så synes han ikke rigtig, det gav mening, at han så også blev krediteret med The Black Eyed Peas. Det vil forvirre begreberne lidt, synes han. Så derfor så sagde han, jeg er med til at skrive sangen, jeg er med til at lave den, jeg synger kor i omkvædet, men I kan ligesom bare selv køre med det. Så laver jeg mit eget projekt så. Begge dele gik jo sådan set meget godt, ikke? Men det er meget sjovt lige at vide, at han er med på omkvædet her. Lige om et øjeblik på Radio 100, så er der Celine Dion, That's The Way It Is. Der er også Coldplay og Avicii på vej i playlisten. Og så skal vi også lige tale lidt om Fætter Andreas, altså du ved, karakteren fra Klovn-universet. I virkeligheden så hedder han Roger Cormines, og han er altså ugens komiker i denne uge på Radio 100. Ham kan du lære at kende lige om et øjeblik. Men først Andreas Oddbjerg. I morgen er der også en dag.

0: i playlisten That's the way it is. Lige om et øjeblik, så er der også Coldplay og Avicii til dig, men først så skal vi lige tale om det der med, når skuespillere, når komikere spiller en rolle, som rent faktisk kommer til at blive mere kendte end dem selv. Altså, jeg tænker, det er de færreste af os, der rent faktisk kan de borgerlige navne på dem, der er med i Game of Thrones eller Stranger Things eller et eller andet. Vi kender mest deres karakter, ikke? Og det samme, det gør sig gældende for Fætter Andreas. Han spiller jo med i Klovn. I virkeligheden, så hedder han Roger Cormine, da han er faktisk ugens komiker i den her uge på Radio 100. Men Fætter Andreas-rollen fortalte han om, da han var på besøg i morgenshowet i mandags. Prøv lidt med her.
1: De skal spille et eller andet med jøde og ikke-jøde i det afsnit der, og noget med hvad nær i og ikke nær i, og så er der den her klassiske scene, hvor jeg bliver ked af, at jeg har været sur på Frank, så jeg giver ham en skrabelod. Men når han vinder, så skal jeg have halvdelen, og jeg kan huske, da jeg læste manuskriptet, så tænker jeg, sådan, det vil jeg aldrig gøre i virkeligheden. Og så kommer den der, men så, du er jo lidt jøde alligevel, og sådan noget der. Så det var meget svært. Det var en svær balance.
2: Nu har jeg lyst til at kalde dig Fætter Andreas nu.
1: Ja.
3: Hvis du bare vidste, hvor mange gange jeg i mit private liv har sagt, så er der 5.000 til dig.
1: Nej, 5.000 til mig.

0: Sky Full of Stars. Torsdag eftermiddag. Nogen kalder det Lille Fredag. Og i det hele taget, så er det jo bare en helt særlig dag i dag, den 27. august. Det er nemlig en dag, som markerer nogle ret store begivenheder i musikhistorien. Og jeg skal nok dele dem med dig lige om et øjeblik, hvor Kate Bush, Running Up That Hill, også er i playlisten. Den næste sang, du kan synge med på, det er den her. Christine Milton og Superstar ligger og venter lige rundt om hjørnet, så bliv her på Radio 100.
1: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skråle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge ud.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Hov, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
4: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

En sang, som jo som bekendt fik en revival, da den lige pludselig kom med i 4. sæson af Stranger Things. Den her sci-fi Netflix-serie Kate Bush og Running Up That Hill. Du lytter til Radio 100. Vi er station med 100% god musik, og lige om et øjeblik, så er det fra Alex Warren, Fever Dream, der ligger i playlisten inden da. Ja, så skal vi meget bogstaveligt også dykke ned i musikhistorien, fordi at i dag, den 27. august, markerer faktisk en ret særlig dag i musikhistorien. Jeg skal nok give dig alle detaljer. Jeg kan sige, at vi skal både forbi Kylie Minogue, vi skal tale om Oasis, og vi skal også lige vende Miley Cyrus. Vi starter med Kylie Minogue tilbage i 1988, og blandt andet denne her. For på den her dato i 88, der bliver Kylie Minogue som 20-årig den yngste kvindelige artist til at gå nummer 1 på den britiske albumhitliste, da hun udsender det her debutalbum Kylie. Og rekorden, den står faktisk helt frem til 2003, hvor den bare 18-årige Avril Lavigne så går nummer 1 med Let Go. Men det var et tidsspring. Albummet her fra Kylie Minogue indeholder jo blandt andet I Should Be So Lucky og The Locomotion, og det bliver altså det femte bedst sælgende album i Storbritannien i 80'erne. Og på verdensplan, der har det solgt mere end 5 millioner eksemplarer. Og det var altså på den her dato tilbage i 88, at det gik nummer 1 i Storbritannien, ikke? Så skal vi til 2013 og hende her, som laver en noget kontroversiel optræden til MTV Video Music Awards. Miley Cyrus skaber altså klager fra den amerikanske forældreorganisation. Parents Television Council klager over Miley Cyrus' optræden, hvor den dengang 20-årige sangerinde, hun danser meget seksuelt. Hun er udfordrende klædt i en hudfarvet bikini og danser tæt op af sangeren Robin Thicke. Organisationen mente altså, at showet ikke burde være blevet velegnet som TV for 14-årige og udtalte blandt andet, at heads will roll at MTV. Og det var altså på den her dato tilbage i 2013, at Miley Cyrus måske var sådan lige lovlig udfordrende. Du kan prøve at gå ind og finde klippet igen, hvis du vil se det, ikke? Så skal vi hele vejen frem til 2024. Og dem her. For i dag, der er det nemlig præcis 2 år siden, at Noel og Liam Gallagher annoncerer, at bandets 15 år lange pause bliver brudt, og at Oasis genforenes og tager på turné sammen. I pressemeddelelsen, der står der, "The guns have fallen silent, the stars have aligned." Oasis gennemfører altså efterfølgende deres live 2025 reunion-turné, hvor de spiller 41 totalt udsolgte stadionkoncerter i 13 forskellige lande, og med anslået omkring 3 millioner fans på tribunerne. Det er eddermame et comeback, der vil noget, ikke? Her er Alex Warren og Fever Dream.

0: Det er en af mine personlige favoritter i øjeblikket, Alex Warren og Fever Dream. Faktisk så er jeg sådan lidt bange for, at jeg kommer til at høre den for meget. Jeg ved ikke, om du kender det der med, at man får en yndlingssang, og så kan man godt komme til bare at høre den på repeat igen og igen og igen, indtil man sådan set kommer til at ødelægge glæden lidt ved sangen for sig selv. Og det vil jeg helst ikke have, kommer til at ske så. Jeg har givet mig selv kvoter på Alex Warren og Fever Dream, men nu har vi hørt den, så kommer jeg ikke til at spille den mere i aften. Til gengæld, så kan det være, at jeg spiller en af dine favoritter fra nullerne lige om et øjeblik. Det er denne her. Masser af dansk musik fra TV2, og Burhan G. og Medina ligger også klar i playlisten, så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet, køre næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hey, Sten, se den forud der! Nu! Stenslag.
10: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Du tror sikkert,

0: handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

uanset om du kalder det det ene eller det andet. Tak fordi, at du har fået tændt for Radio 100. Vi er stadig med 100% god musik, og mit navn er Kasper. Indtil klokken bliver 8 i aften, der skal nok holde dig i ørene med masser af god musik. Og hvis du er fodboldinteresseret, så er det jo også en ret stor aften i aften. Det er alle fire danske fodboldklubber, som skal i international aktion. Og forhåbentlig da sikre noget europæiske gruppespil. Det kan man sige, det har AGF allerede gjort, men de skal altså spille det her vigtige returopgør mod Benfica. Det er klokken 8 i aften. Allerede her klokken 7, der spiller FC København hjemme mod Inter Turku. Og så senere i aften skal også både FC Nordsjælland og FC Midtjylland i aktion. Og det er altså efter i dag, vi finder ud af, hvor mange af de her danske hold, der sådan skal ud og spille europæisk gruppespil her i de næste par måneder. Ikke? Så det er spændende. Det er godt lige at få fulgt med i, hvis man er fodboldinteresseret. Og hvis du tænker, nu overgår jeg simpelthen ikke mere fodbold på fjerneren, så har du lige, ja, i hvert fald lige lidt over en time til første kamp starter, til lige at komme hjem og så få gemt fjernbetjeningen eller et eller andet, ikke? Liggende et sted, hvor din mand aldrig kommer. Måske vasketøjskurven?

0: Tillad mig lige at give dig tre gode grunde til, hvorfor du skal fortsætte torsdagen her på Radio 100. For det første, så er Dodo and the Dodos på vej. Giv mig, hvad du har lige om et øjeblik. Når klokken nemlig er 6, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik, og så er det jo altså i næste time, at vi skal i gang med aftens kunstig eller korrekt quiz. Og det er altså her, hvor du kan bevise, at du er aftens skarpeste Radio 100-lytter. Men jeg skal nok give dig alle detaljer lige om et øjeblik, så bare bliv her på Radio 100.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig dagpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
16: Carglass Repair. Carglass Replace.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
23: Velkommen til 888.
0: Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sydje. Grønlandske kvinder, som fik opsat spiral uden samtykke, skal hver have en godtgørelse på 300.000 kroner. Det har Folketinget med stort flertal vedtaget. Folketingsmedlem Naja Nathanielsen fra det grønlandske parti IA glæder sig over beslutningen og kalder det for en konkret anerkendelse af de traumer, kvinderne er blevet påført. Sagen handler om tusindvis af piger og kvinder, der gennem flere årtier fik opsat spiral af den danske stat. Fravær blandt folkeskoleelever stiger bekymrende. I dag har cirka 1 ud af 20 elever langvarigt bekymrende fravær. Det er en tydelig stigning fra før coronapandemien, hvor det var omkring 1 ud af 30. Det viser en undersøgelse fra VIVE. Regeringen sætter derfor tidligere ind for at få bugt med problemet, og dermed skal skoleledere kontakte forældre ved en dags ulovligt fravær. Skoler skal også reagere efter 10 dages samlet fravær i et kvartal og vurdere behovet for støtte efter 15 dage. Det bliver fremover nemmere at skyde en ulv, hvis den trænger ind bag et ulvesikret hegn eller til fare for husdyr. En ny bekendtgørelse lægger op til, at ulve kan reguleres i hele landet året rundt. Det skriver DR. Først skal man dog affyre et skræmmeskud. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen siger, at reglerne er rettet mod såkaldte problemulve. Flere organisationer er kritiske og mener, at det bliver for let for private at jage ulve. Dyrenes beskyttelse og ulvetid vil klage til EU-kommissionen. Og så går turen til Stovby i Hedensted Kommune. Landsbyen har netop sikret sig en fornem titel. Fællesskab, foreningsliv og masser af lokale initiativer gør, at Stovby nu kan kalde sig årets landsby 2026. Det skriver Landdistrikternes Fællesråd i en pressemeddelelse. Stovby har ca. 870 indbyggere, mange borgerdrevne projekter og over 40 foreninger. Landsbyen vandt foran Ommel på Ærø og Jungshoved i Vordingborg Kommune. Og i næste måned skal den nye titel fejres ved en kåringsfest.
0: Radio 100 med vejret.
1: Her til aften er der nogen eller en del sol, men efterhånden mere skyde fra sydvest. Temperaturen ned mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydøst.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Og uanset hvilket device du har fået tændt for, så tak fordi du lytter til Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig frem til klokken 8.

Let Me Get Me i playlisten. Husk, at du kan lytte med gratis via Rayo-appen. Hvis ikke du allerede har installeret den, så tag det lige og få det gjort. Altså for det første, den er gratis, og hvor meget er egentlig det her i 2026? Så det skal udnyttes. Så kan du altså høre Radio 100, du kan høre alle vores søsterstationer, du kan høre alle vores forskellige podcasts. Det kunne for eksempel være 100% komikerpodcast, hvor seneste afsnit er med ugens komiker Roger Cormines. Det er ham, der spiller Fætter Andreas i Klovn-universet. Og ham kan du faktisk lære en smule bedre at kende lige om et øjeblik. Der skal vi høre et klip fra podcasten. Og så er der også Corona, The Rhythm of the Night, lige efter Post Malone og Morgan Wallen. Her, I Had Some Help.

0: Vi nærmer os aftens kunstig eller korrekt quiz. Det er lige her om, jeg ikke kvarters tid eller sådan noget, at vi skal finde ud af, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt af de to facts, jeg har fået af min ChatGPT. Den kan jeg lige vende tilbage til. Først så skal vi tale om Roger Cormines. Det er ham, der spiller Fætter Andreas i Klovn. Han er ugens komiker i den her Opera Radio 100, og derfor så er han selvfølgelig også med i vores 100% komiker-podcast, hvor han fortæller om den gang i slutningen af 80'erne, hvor han jo faktisk var med til at starte stand-up-scenen her i Danmark. Og det var han, fordi han havde boet i USA, hvor han også havde stiftet bekendtskab med stand-up, og det fortæller han om i podcasten. Prøv lidt med her.
1: Jeg vidste, hvad man skulle gøre. Mm. Jeg har bare ikke selv prøvet det. Mm. Og den følgende onsdag, der går jeg så på og laver 4 rigtig dårlige minutter.
2: Hvordan forberedte du dig til?
1: Gik hjem og tænkte over, hvad jeg skulle snakke om omkring college-tiden og lidt forskellige og noget. Og jeg tror også, jeg havde noget omkring, hvordan det er at være fra Danmark og komme over, altså forskellen mellem amerikanere og europæer. Jeg synes, det var sjovt, men amerikanere synes ikke, den samling var sjov. Jeg altid vidste, hvordan jeg skulle forberede mig. Mm. Altså, jeg vidste, at jeg skulle skrive materiale og så øve det. Men det, jeg finder ud af først, når jeg optræder, det er, den der interaktion mellem dig og publikum er meget anderledes end dig og spejlet. Hello.

0: Efter min mening, en af verdens absolut største stemmer. Her er Adele og Hello, torsdag aften på Radio 100. Lige om et øjeblik, så kan du synge med på den her. Westlife, When You're Looking Like That, ligger i playlisten, og så skal vi også som et øjeblik kaste os over dagens kunstig eller korrekt quiz. Alle detaljer, hvis du bare bliver lige her.
1: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge ud.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
10: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
14: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
15: Andreas,
14: det samme.
15: Den brochure ikke til dig.
14: Så lægger den bare sådan helt tilfældigvis frem, så jeg kan falde over den.
15: Du kan
14: sådan,
15: bare lade være med at tage den og læse den.
14: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio.

Og mig bag mikrofonen, mit navn er Kasper. Det er tid til aftens kunstig eller korrekt quiz. Og det er jo den her quiz, som jeg har udviklet med min ChatGPT. Altså, hver aften så får jeg to facts, så de kan handle om alt mellem himmel og jord. Der er bare lige det ved det, at det ene er en løgnfact. Og spørgsmålet er så, om du og jeg, vi kan regne os frem til, hvad der så er den næste sande fact, ikke? Fact nummer 1 i aften lyder sådan her. Hvis du tygger tyggegummi, ja, så kan det faktisk få dig til at føle dig mindre stresset. Fact nummer 2. Hvis du drikker vin af et dyrt vinglas, ja, så vil vinen automatisk smage bedre. Fordi hjernen forbinder det dyre glas med en højere kvalitet af det, der så er i glasset, ikke? Så spørgsmålet er, hvad er kunstigt? Hvad er korrekt? Er den god nok, at det der med at tygge tyggegummi, det kan faktisk få dig til at føle dig mindre stresset? Eller er den god nok, at egentlig billig vin kan smage en smule dyrere, hvis bare det bliver serveret i et dyrt vinglas? Tænk lige over det. Får lige knap 4 minutter til at overveje dit svar, så skal vi finde ud af, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt lige om et øjeblik. Efter Michael Jackson og The Way You Make Me Feel på Radio 100.

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Lige om et øjeblik, så skal vi en smuttur til Portugal sammen med Benjamin Hav. Det lyder ikke så tosset, vel? Først så skal vi finde ud af, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt i den her faste quiz, jeg laver med min ChatGPT. Eller i virkeligheden, så er det jo chatrobotten, der udfordrer dig og mig, ikke? Nu får du to facts, hedder det, men det er kun den ene fact, der er en sand fact. Spørgsmålet er, hvilken er det? Fact nummer 1 lyder sådan her. Hvis du tykker tyggegummi, ja, så kan det faktisk få dig til at føle dig mindre stresset. Fact nummer 2. Hvis du drikker vin af et dyrt vinglas, ja, så vil vinen automatisk smage bedre, fordi hjernen forbinder det dyre glas med en højere kvalitet. Imens vi lige hørte Michael Jackson, så har jeg selvfølgelig også siddet og tænkt over det. Og på en eller anden måde, så synes jeg faktisk, at begge facts giver meget god mening. Og jeg tror godt, at man kan snyde hjernen til ligesom at tro, at billig vin smager dyrere, bare fordi det bliver serveret i et meget fancy glas. Så jeg skriver til min ChatGPT, at mit gæt er altså, det er fact nummer 2, som er aftens korrekte facts. Og så kommer der svarretur her. Det er simpelthen ikke rigtigt. Fact nummer 2 er kunstig. Til gengæld så var det så fact nummer 1, som der faktisk er forskning indenfor, som peger på, at tyggegummi kan dæmpe oplevelsen af stress og angst. I et forsøg med 40 testpersoner, der oplevede deltagerne lavere stress og lavere angst, når de tyggede tyggegummi under en belastende opgave, og deres kortisolniveau, det var faktisk også lavere. Så jeg tog fejl, og hvis du svarede rigtigt, godt gået. Der er en ny quiz igen i morgen.

0: En smuttur til Portugal, det ville da være dejligt. Her sammen med Benjamin Hav på Radio 100. Mit navn er Kasper, og hvis du er millennial ligesom jeg, så tænker jeg, så kan du nok godt synge med på den næste sang, der er i playlisten. Fra årtusindskiftet, We This og Teenage Dirtbag. Den ligger og venter lige rundt om hjørnet, så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælp

0: Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr. Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Mendes, Teenage Dirtbag. Hvis du, ligesom jeg, er vokset op i en musikvideogeneration, så har du nok set musikvideoen til den her sang en hel del gange, kunne jeg forestille mig. Altså, det var sådan rimelig fast, at når jeg kom hjem fra folkeskolen der i slutningen af 90'erne, starten af 0'erne, så lavede jeg 2 toasts. Smed mig ind på sofaen, tændt for Viva eller MTV. Jeg er fra Jylland, så vi kunne se begge dele. Og så sad jeg altså bare så musikvideoer hele dagen lang. Jeg vil sige, Teenage Dirtbag, det var en af dem, der kom sådan ret ofte.

0: det. Jeg kan nærmest lige så godt se scenerne for mig, som jeg kan høre musikken, ikke? Og mit navn er Kasper. Det er dejligt, at du har fået stemplet ind på Radio 100-holdet den her torsdag aften. Jeg håber, du er ved at være weekendsklar. Altså, ifølge vejrprognoserne, så bliver det en lidt grå weekend. Men der er jo ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Så kan du måske få binge-watchet en masse serier, eller Premier League-fodbold, der jo startede. Bundesligaen starter også. Så kan det være, det bare er indendørs, at du skal slappe af. Her er Albert Heath og Darlin.
1: Jeg er så

0: Gennemført ubehageligt menneske. Og grunden til, at jeg siger det, og det er selvfølgelig ikke rigtigt, men altså, min kone, hun har aldrig lært at fløjte. Det er jo noget, man på et eller andet tidspunkt i barndommen bare lærer, tror jeg. Men det har hun så aldrig fået gjort. Og det her, det er jo fløjtesang nummer 1, Scorpions og Wind of Change. Så når vi så hører den i en eller anden sammenhæng, hvis vi er ude og køre bil eller andet, så kan jeg selvfølgelig ikke lade være med at sige, skat, fløjt lige det sidste stykke. Ja. Jeg ved det godt, jeg er super ubehagelig, men til gengæld så har jeg masser af god musik og sørger for, at det ruller afsted i radioen mod dig hele vejen frem til klokken den bliver 8. Wham! Wake Me Up ligger og venter lige rundt om hjørnet, og hvis du er fan af Sabia, Ace of Base eller måske kan tænke, så er du også landet det helt rigtige sted, så bliv her på Radio 100.
1: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
15: Sæt i gang!
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Bobby.
1: Det er lige præcis, hvad vi er. Og uanset om du lytter med via FM, eller DAB, eller DIP, eller DUB, så tak fordi du er med.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
1: Ja, den 100% god musik, den kommer jeg til at sidde og sørge for her fra studiet. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig indtil klokken bliver 8. Nu med lyden af min ungdom. Det gælder måske også for dig, hvis du er vokset op i nullerne. Her er Sabia og The Day After Tomorrow på Radio 100. Please.

Katinka og kogeplade fik du lige her på Radio 100 torsdag aften. Jeg ved ikke, om du har set det, men hun er jo med i seneste sæson af Stormester. Det her meget populære TV2-program, og jeg følger med i det, eller vi følger med i det hjemme hos os. Og jeg har nogle aftener siddet og kigget på Katinka og tænkt, hvor i alverden køber du dit tøj henne? Og jeg tror sådan set, at det er noget med, at hun køber noget tøj, og så designer hun måske selv lidt på det, og river det lidt i stykker og maler nogle forskellige ting. Det er i hvert fald noget meget flippet tøj, hun er på. Og jeg er måske sådan lidt mere en konservativ type. Altså, du ved, strøget skjorter forsøger at holde det sådan rimelig enkelt farvet, og der må man bare sige, der bevæger Katinka sig i den helt anden ende af spektret. Men det er måske virkelig også meget godt, at man bliver rystet sådan lidt en gang imellem, ikke? Det kunne være, at jeg skulle prøve at se, om jeg kunne finde ud af, hvor hun egentlig handler det tøj hen, og så bare kaste mig ud i det. Om et øjeblik, George Ezra, Blame It On Me, først Ace of Base, så Life Is A

0: George Ezra, Blame It On Me. What you waiting for, no, what you waiting for. Torsdag aften på Radio 100. Nogen kalder det lillefredag, det afhænger nok sådan lidt af humøret, men uanset om du siger det ene eller det andet, så er det ret lækkert, at den der weekend ligger og venter lige rundt om hjørnet. Ikke? Mit navn er Kasper, jeg har både Green Day og Rock Casino ventende lige rundt om hjørnet, og så skal vi også lige tale om ugens komiker, som i denne her uge er Roger Cormines. Det kan være, at det navn ikke siger dig så forfærdeligt meget, men hvis jeg siger, at det er Fætter Andreas fra Klovn-universet, så kan det være, at der er en klokke, der ringer. Så lær ham bedre at kende lige om et øjeblik.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
3: Replace. For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: All My Love. Hvis du skulle være i tvivl om, hvor du er landet i det store radiofoniske univers, så goddags med dig. Eller god aften, rettere sagt. Mit navn er Kasper, du lytter til Radio 100, hvor der er Gops, Rasmus Ebak, Anker Stjerne og også No Mercy i playlisten lige om et øjeblik. Først skal det handle om ugens komiker. I denne her uge, der hedder han Roger Cormines. Du kender ham måske bedre som Fætter Andreas i Klovn-serien, men det du måske ikke ved om ham, det er, at Roger faktisk var med til at starte stand-up-scenen her i Danmark. Det var tilbage i slutningen af 80'erne, hvor at de allerførste komikere optrådte på Restaurant Dins i København, men Roger har også været med i talegaver til børn. Han har været med i standup.dk, udover selvfølgelig den her rolle i Klovn. Og så fortalte han i mandags, da han gæstede morgenshowet, om nogle af de første optrædener her i Danmark. Prøv lidt med her.
1: Og hvilke emner havde du med på scenen dengang?
2: Så jeg havde jo ingenting. Altså, som ingenting. Jeg havde lavet lidt standup i USA, og havde ikke noget materiale eller noget som helst. Altså, det var bare en genre, jeg interesserede mig for.
1: Ja.
2: Og så lige pludselig står jeg der og har chancen, så jeg løb hjem, og så tyvstjal jeg, hvad jeg ligesom kunne finde amerikanske komikere, og lavede et sæt på 20 minutter på amerikansk.
1: Hvordan var reaktionen hos publikum dengang? Altså folk, der overhovedet ikke kendte noget til den her genre?
2: Ja, men du skal forestille dig, at der ikke var noget publikum.
1: Okay.
0: Ja, altså ugens komiker i den her uge, Roger Cormines, med i 100% komiker-podcasten. Tag lidt til den.

0: No Mercy, Where Do You Go? Torsdag aften på Radio 100. Helt ærligt, du skal ikke gå nogen steder. Du skal blive lige hos mig og høre god musik. Jeg er faktisk 100% god musik. Og hvis du sidder og tænker, 100%, der kommer man vel trods alt aldrig op. Nej, men altså, nu fik du jo lige No Mercy her. Og lige om et øjeblik, så er den her klar. Train, Drops of Jupiter, eller hvad med denne her? Ja, Christoffer, han ligger også og venter i playlisten lige rundt om hjørnet, så helt ærligt, hold nallerne væk fra radioen, bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i en jegle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
4: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
5: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg kunne ikke ønske mig et mere passende musikalsk punktum for mine aftentimer her på Radio 100. Ja, If I Could Turn Back Time. Mit navn er Kasper, jeg skal til at tjekke ud og holde fyraften, men vender selvfølgelig stærkt tilbage igen i morgen, når klokken bliver 5. Der skal jeg sende dig godt afsted mod weekenden med masser af god musik her på stationen. Så du kan sådan set også bare fortsætte torsdagen her, hvor der både er Thomas Helmi, Celine Dion, Alex Warren, Back to Back og alt muligt andet i playlisten lige om et øjeblik. Så have en fortsat rigtig dejlig torsdag.
1: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Viso kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Viso på Mercedes-Benz.dk.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
17: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
18: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter?
10: Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
22: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
23: Andreas,
22: det samme.
23: Den brochure ikke til dig.
22: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan så jeg kan falde over den.
23: Du kan
22: sådan,
23: bare lade være med at tage den og læse den.
22: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Robrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
11: Norwegian.
12: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. For eksempel efterårsløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
12: Træner du for mavemusklerne, eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
17: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
19: Mm-hmm.
6: bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
1: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
2: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
15: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
17: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
18: Andreas,
17: det samme.
18: Den brochure ikke til dig.
17: Så lægger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan, så jeg kan falde over den.
18: Du kan
17: sådan,
18: bare lade med at tage den og læse den.
17: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: er vendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Tids på dagen, der kommer du syge.
17: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Hvad er du gang i? Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
20: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Tids på dagen, der kommer
6: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
19: Hvad for noget?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
23: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
24: Carglass Repair. Carglass Replace.
25: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
26: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
27: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

Fejl sker, også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
3: Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheeseskyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Æse, som har hyret et æren.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Ah, Jarne, er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse, kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Emma? Emma!
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
15: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
18: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge 2 og 2 sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
19: Andreas,
18: det samme.
19: Den brochure ikke til dig.
18: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan så jeg kan falde over den.
19: Du kan
18: sådan,
19: bare lade med at tage den og læse den.
18: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
1: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
12: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
16: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
7: Sæt i gang!
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
10: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
11: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Kom til fusionsjazz i Stark.
13: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Radio 100. 100% god musik.
1: I'm a guitar.

0: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Sunes Multiservice.
2: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
5: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
13: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.

0: drømmefester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
15: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
16: Andreas,
15: det samme.
16: Den brochure ikke til dig.
15: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan, så jeg kan falde over den.
16: Du kan
15: sådan,
16: bare lade være med at tage den og læse den.
15: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
2: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Robrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
12: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Robrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
18: Det er Forrådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
18: Jeg kører du bil, når du kører bil.
19: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
20: Carglass Replace. Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
22: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
13: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
15: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
17: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
18: Andreas,
17: det samme.
18: Den brochure ikke til dig.
17: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis frem, så jeg kan falde over den.
18: Du kan bare lade være med at tage den og læse den.
17: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
22: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
23: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.